Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: radio uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

nije ideja. Ove noći je hir što podastire sjene. Kad ćeš prestati da kriješ?

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Na samom početku našeg druženja donosimo vam najnovije vijesti iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Po kotlinama i uz riječne tokove može biti prolazne magle. Međutim, u drugom dijelu dana stiže nam postepeno na oblačenje sa zapada. Od poslijepodnevnih sati pa tokom noći na subotu očekuju nas kiša i pljuskovi, koji će biti nešto jači u sjevernim područjima naše zemlje. Što se vjetra tiče, on će biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera, osim na sjeveru, gdje će puhati sjeverac. Jutro je ugodno uz temperature od 9 do 14 stepeni, na jugu do 17, dok će najviša dnevna temperatura danas rasti do ugodnih 24 stepena, lokalno i do 29 stepeni Celzijusa. Ostanite uz nas, u nastavku vas čeka još mnogo dobre muzike i korisnih informacija.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačka.

učilištem Marko Marulić u Kninu i Fakultetom za primijenjenu ekologiju Futura iz Beograda. Organizaciju ovog skupa podržali su vlada Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Ova međunarodna konferencija tradicionalno okuplja istraživače, stručnjake i predstavnike institucija koji se bave pitanjima zaštite okoliša, održivog razvoja i upravljanja prirodnim resursima, a od velikog je značaja kako za Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet, tako i za partnere u ovom projektu. U skladu sa globalnom temom Svjetskog dana zaštite okoliša 2026 Climate Action, poseban naglasak je stavljen na klimatske promjene i potrebu za hitnim i koordiniranim djelovanjem u zaštiti okoliša, kazala je pored ostalog profesor dr. Jasmina Ibrahimpašić, predsjednica organizacionog odbora konferencije. Program ovog tradicionalnog okupljanja posvećen je obilježavanju 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša i obuhvatio je plenarne sesije, usmena izlaganja i poster prezentacije kroz tematske sekcije koje se odnose na zaštitu ekosistema, okoliš, hranu i zdravlje, održivu animalnu i biljnu proizvodnju, upravljanje šumama i otpadom, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, kao i pravno-ekonomsku regulativu u oblasti zaštite okoliša. Konferencija predstavlja značajnu platformu za razmjenu naučnih rezultata, jačanje međunarodne saradnje i promociju savremenih pristupa u zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za petak, 5. juni 2026. godine. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zajamčena 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o PIO za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724,36 konvertibilnih maraka. Na temelju te osnovice najniža penzija za osiguranike sa manje od 20 godina staža iznosi 434 konvertibilne marke, za staž od 20 do 25 godina 470 konvertibilnih maraka, za staž od 25 do 30 godina 507 konvertibilnih maraka, za staž od 30 do 35 godina 543 konvertibilne marke, za staž od 35 do 40 godina 615 konvertibilnih maraka, dok za osiguranike sa 40 i više godina staža iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Zajamčena penzija za korisnike sa 40 i više godina staža osiguranja koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 842 konvertibilne marke. Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima iz područja boračke populacije utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za mjesec maj iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka.

0: Čačka. Fondacija Čuvari baštine Basanija organizuje akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvine u selu Razići u Glavatičevu. Nekropola se nalazi uz samu obalu rijeke Neretve. Na ovom lokalitetu nalazi se više od 100 stećaka, kao i ostaci srednjovjekovne bosanske crkve. Iako je 2010. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, nekropola je danas gotovo nevidljiva zbog guste vegetacije koja je godinama prekriva. Cilj je očistiti učiniti vidljivijim jedan od značajnih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine koji je godinama zarastao u šiblje i vegetaciju. Akcija će biti održana u subotu 6. juna, a organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da im se pridruže, govori predsjednik Upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija Emir Medan Hodžić.
1: Subota sad 6. juni. Sa otprilike početkom oko 10 sati svi zainteresovani trebali bi da dođu na lokalitet nekropole Crkvene, to je selo Razići. To je jedna lijepa nekropola, pored same Neretve ima preko 100-102 stećka i ona je nacionalni spomenik BiH, dosta je zarasla u grmlje, u šiblje, u lijane. Ona sad praktično je neprepoznatljiva. Vi da dođete tamo, samo vidjeli neko žbunje i to tako stoji već desetljećima. Pozivamo sve zainteresovane koji su mogućnosti da dođu, da očistimo tu. Ja mislim da je možemo u toku jednog dana. Obezbijedit ćemo normalno ishranu i piće i kafe. Imamo već najavljenih ljudi iz Glavatičeva, doće nas i iz Sarajeva, iz fondacije, tako da želimo da, pošto smo ranije čistili ovu u Bjelimićima, evo sad ovu u Glavatičevima, i da bi onda krenuli, nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli, između ostalog i za ovu lijepu nekropolu.
0: Amatersko pozorište Neretva Konjic nastavlja svoj zlatni period obilježen sjajnim festivalskim nastupima, ali i kontinuiranim radom na razvoju pozorišne umjetnosti. Zahvaljujući njima, Konjic je već odavno postao prepoznatljivo mjesto okupljanja teatarskih stvaralaca iz cijele države. Najnovija potvrda kvaliteta stigla je u vidu zvanične selekcije za 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu, koji je ujedno najstariji i najznačajniji festival ovog tipa u našoj zemlji. Selektor festivala je nakon odgledanih čak 30 predstava iz cijele Bosne i Hercegovine u takmičarski program uvrstio samo 6 najboljih, a među njima je i predstava amaterskog pozorišta Neretva pod nazivom Copacabana. O ovom velikom rezultatu, ponosu i predstojećoj premijeri u Konjicu govori predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Konjic, Ena Osmanović.
2: U amatersko pozorište Neretva sa predstavom Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka uspješno je ostvarila plasman na teatarski festival Fedra koji se održava u Poni. Dakle, to je 54. festival po redu i evo, u okviru 30 predstava smo se uspjeli izboriti za 6 prvih mjesta, da tako nekako kažemo, i stvarno smo neizmjerno ponosni na tih koji smo ostvarili. Samo predstava se zapravo sastoji od 4 glumca, odnosno igraju 4 glumca u predstavi, to su Almir Alić, Lejla Bektaš, Nordin Bandić i Ena Osmanović. A što se tiče premijernog izvođenja u Konjicu, to je planirano za 22. I evo, nadam se stvarno da ćemo da ćemo se svi dobro zabaviti tu večer, pošto onako predstava je i komična, ima razne neke druge elemente u sebi, tako da stvarno mislim da će publici biti zanimljiva.
0: Pred kraj donosimo servisnu informaciju. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija uputili su saopštenje da će danas doći do obustave u vodosnabdjevanju. Naime, zbog radova na vodovodnoj mreži, danas 5. juna bez vode će ostati korisnici u ulicama Maršala Tita, Omladinska, Suhi Do i Musala u periodu od 9 do 11 sati. Iz ovog preduzeća mole korisnike da na vrijeme osiguraju potrebne količine vode, te zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Također napominju da je po postavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno otvoriti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće, navodi se u saopštenju. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab.

0: do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni. Na jugu zemlje do 17 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za petak, 5. juni 2026. godine. Srdačan pozdrav!
1: Infoblok Radio Konjica.

0: Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobro jutro. Bez odluke o izboru novog visokog predstavnika otvorena nova pitanja o odnosima u međunarodnoj zajednici Bosni i Hercegovine.
0: Američka ambasada saopćila da će zbog evropske neodlučnosti preispitati svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini.
1: U Crnoj Gori počinje samit Evropska unija Zapadni Balkan. Učestvuju najviši zvaničnici iz Evrope i regiona.
0: Novi sukobi nakon obnovljenog primirja između Izraela i Libana.
1: Vrijeme ujutro sunčano, tokom dana oblačno, temperatura do 29 stepeni. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira Bosne i Hercegovine nije uspio imenovati novog visokog predstavnika. Poručeno je da se postizanje konsenzusa i donošenje odluke očekuje do kraja mjeseca. Tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata, italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija i Francuza Renea Trokaza. Opširnije Natalija Trbić.
2: U fokusu neslaganja tokom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje su različiti prijedlozi. Sjedinjene Američke Države insistiraju na italijanskom diplomati Antoniju Zanardiju Landiju, dok dio evropskih članica PIK-a snažno podržava francuskog diplomatu Renea Trokaza. Višesatni pregovori, ali i razgovori prije samog zasjedanja nisu rezultirali dogovorom. Nakon sjednice video porukom oglasio se visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt.
3: Članovi upravnog odbora su se uključili u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pozvao sam ih da nastave razgovore o izboru mog nasljednika. Postignut je konsenzus o važnosti ureda visokog predstavnika. Konsultacije će se nastaviti, a svi učesnici su saglasni da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima sa ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna. Izabrani kandidat će podržati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini. Dok se PIK i dalje bavi ovim pitanjem, a u dogledno vrijeme očekujemo nominaciju i imenovanje mog nasljednika. Ovo je bila posljednja sjednica PIK-a kojom sam ja predsjedavao i kojom ću predsjedavati.
2: Podsjetimo, njemački diplomata Christian Schmidt je ostavku podnio prije nekoliko sedmica, a sve je izvjesnije da će se proces imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini produžiti za kraj juna, do kada bi se trebalo pokušati usaglasiti zajedničko ime. Za VH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Proces imenovanja visokog predstavnika je blokiran zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana što su podjele spriječile Vijeće za implementaciju mira da postigne konsenzus oko visoko kvalificiranog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju.
1: Izostanak odluke o izboru novog visokog predstavnika očigledno je otvorio nova pitanja o odnosima unutar međunarodne zajednice, budućnosti OHR-a i političkim refleksijama u Bosni i Hercegovini. Nepostojanje konsenzusa prvenstveno između Brisela i Vašingtona utvrdilo je postojeće stavove u sva tri etnička korpusa u zemlji. Opširnije Dragan Maksimović.
4: Jedinstvenu podršku PIK-a nije dobio ni američki ni briselski prijedlog, što je samo dalo vjetar u leđa onima koji smatraju da je kancelariju visokog predstavnika odavno trebalo zatvoriti. Na tom stanovištu su političari iz Republike Srpske, ali i hrvatski politički korpus, dok je sa druge strane bošnjačka politika i dalje stava da je OHR neophodan u Bosni i Hercegovini sa svim svojim ovlaštenjima. Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Marina Pendeš.
5: Moje mišljenje uvijek isto, a to je da je krajnje vrijeme da u Bosni i Hercegovini, o Bosni i Hercegovini raspravljaju Bosanci i Hercegovci, konstitutivni narodi, a neki stranci koji ne znaju šta je stanje u Bosni i Hercegovini, kako je stanje, mentalitet je ostalo. Ja osobno mislim da ukoliko mi pustimo da nam stranci odlučuju od uvijek, znači da smo nesposobni.
4: Sjedinjene Američke Države i Italija favorizovale su italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok su pojedine evropske države, poput Njemačke i Francuske, tražile dodatne

0: konsultacije, što je na kraju i dovelo do odgađanja odluke za kraj mjeseca za vlast u Republici Srpskoj. Ovo je poraz međunarodne politike. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da je krah pregovora o izboru visokog predstavnika najbolji dokaz besmisla njegovog postojanja. Slično misli i SNSD-ova Ana Trišić-Babić, bivši vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske.
1: Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedura, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama i pojedine zemlje Evropske unije koje nisu dozvolile da se ovaj proces završi, to je vrlo nečestanje.
0: Sa druge strane, kod stranaka sa bošnjačkim predznakom vlada uvjerenje da je važno očuvati međunarodni mehanizam zaštite Dejtonskog sporazuma, posebno u okolnostima stalnih institucionalnih blokada i sporova o nadležnostima države. Šef BH diplomatije i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković ne vidi razvoj događaja u PIK-u kao poraz.
2: Nismo zabrinuti. Mislim da je ovo jedan dobar korak koji potvrđuje dvije stvari. Jedan je OHR nastavlja punim intenzitetom, vjerovatno neće koristiti bonske ovlasti kao što je to radio Christian Schmidt, ali sjećamo se Inska koji to nije radio 10 godina, ostaju sve nadležnosti i demokratska je rasprava o tome o kom se imenu radi.
0: Socijaldemokratska partija saopštila je da su države članice PIK-a dužne voditi se najboljim interesima zemlje prilikom imenovanja visokog predstavnika. U SDP-u smatraju da to podrazumijeva izbor kandidata koji će odlučno štititi ustavni poredak, sprovoditi presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ipak, ukoliko se odluka o izboru novog visokog predstavnika prolongira i nakon najavljene nove sjednice do kraja juna, dodatno će ojačati tvrdnje da je međunarodni faktor podijeljen, što bi pojedine političke centre moći u BiH moglo ohrabriti za nova zaoštravanja. Za BiH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Imenovanje novog visokog predstavnika moglo bi biti jedna od tema iz samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan danas u crnogorskom Tivtu. Osim toga, učesnici će razgovarati o napretku zemalja regiona na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti zajedničke izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u sve složenijem geopolitičkom kontekstu. Na samitu će učestvovati najviši evropski regionalni zvaničnici.
4: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ponovo su srušili kvorum za održavanje sjednice. Opet su bez rasprave ostala dva važna evropska zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudu Bosne i Hercegovine, ali i drugi važni zakon, izvještaji i sporazumi. O dnevnom redu skoro da nije bilo rasprave, izvještava Dragana Papaz.
5: 3 časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je iza utvrđene tačke kolegijum jedva postigao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
6: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
5: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
7: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije, a to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegijumu. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12?
5: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
8: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući iz tekućih rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
9: Rado ću

0: oduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
2: Evo, sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
1: Delegati su trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica, ali još nikada nisu razmotreni. Pred delegatima je trebao biti izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Ljekari i zdravstveni radnici kantona 10 najavili su za danas polusatni štrajk upozorenja. Iz sindikata navode da sa kantonalnom vladom nisu uspjeli riješiti otvorena pitanja i da je ovo prvi korak u zaštiti ekonomskih i radnopravnih interesa zaposlenih, govori član sindikata ljekara Ivica Jozić.
4: Satnica zaposlenih u zdravstvu, najniža satnica, je 2 marke 84 feninga, znači to je daleko najniže u cijeloj federaciji, od pojedinih kantona niže i 40%. Nijedan kanton nema nižu satnicu, 3 marke i 20, evo kod nas je 2 marke 84. Mi smo pokušali još prošle godine, 9. mjesecu, nešto pokrenuti u vezi s tim da se to malo revidira, da pokušamo uskladiti sa ostalim kantonima u federaciji, ali evo do danas nismo uspjeli ništa, pa na kraju smo odlučili početi sadu sa zakonom, najprije štrajk upozorenja, pa onda kasnije i druge mjere koje sindikalna borba dopušta. Našoj vladi i ministarstvu treba 1, 2 do 3 mjeseca da oni uopće odgovore nama nešto. I kad odgovore, onda zakažu sastanak za još mjesec dana i onda smo mi izgubili pola godine u 2 sastanka. Znači ono što su oni nudili na zadnjem sastanku je 3%. Evo, mi smo znali da nas da od toga nema ništa i odbili smo jednostavno 3%. Tražimo da budemo ne najbolji u federaciji, odnosno sa najvećom satnicom, ali ne da budemo 30-40% ispod, ne znam, kantona Sarajevo, Zeničkog, Dobojskog, manje više tih kantona.
3: Tek obnovljeno primirje između Izraela i Libana odmah je prekršeno novim napadima. Izrael je ponovo bombardovao jug Libana, dok je Hezbollah odgovorio udarima na izraelske položaje. Hezbollah je odbacio primirje zbog uslova da se njegovi vojnici povuku sa juga Libana. Libanski građani ne vjeruju da će rat biti zaustavljen.
5: Svakih nekoliko dana se proglašava primirje, a ljudi i dalje ginu. Kako je ovo prekid vatre kada su već napali više područja?
6: Prekid vatre u suštini to nije. To je još jedna deklaracija koja ne funkcioniše. Rat se nastavlja i mi ga osjećamo ovdje.
7: Ruski predsjednik Vladimir Putin danas će se obratiti na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Riječ je o tradicionalnom obraćanju u okviru kojeg će Putin govoriti o ruskoj ekonomiji, tehnološkom razvoju i saradnji sa zemljama takozvanog globalnog juga. Na forumu učestvuje više od 20.000 privrednika iz 100 zemalja, uprkos političkim i ekonomskim sankcijama.
3: Danas je Međunarodni dan zaštite okoliša. Na ovaj dan širom svijeta govori se o gorućoj potrebi zaštite planete i promovisanju ekoloških akcija koje doprinose očuvanju prirode i planete Zemlje, našeg jedinog doma. Stručnjaci poručuju da zaštita zraka, vode i tla zahtijevaju odgovornost cijelog društva. Opširnije Kadira Šakić.
8: Svakodnevno se suočavamo sa problemima zagađenja zraka, vode i tla, a posljedice takvog djelovanja osjećaju ljudi, životinje i biljke. Posebno je važno razvijati ekološku svijest kod mladih kroz obrazovanje, ali i kroz različite akcije čišćenja i uređenja okoliša. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu donijeti velike rezultate. Profesor dr. Muhamed Omerović, stručnjak za ekološku pedagogiju, ističe da se u školama svake godine obilježava Dan zaštite životne sredine, te da se ekološke organizacije u Tuzlanskom kantonu tradicionalno obilježavaju ovaj značajan datum.
9: Pored sadnje ginko biloba, znači aleje, odnosno drvoreda u osnovnoj školi Solna, učenici će pripremiti jedan zanimljiv program

0: program. Dakle, interdisciplinarno će se organizirati jedan zeleni ekološki program o zaštiti okoliša. Cilj nam je, znači, da učimo mlade generacije da ono što se zasadi, da se pazi i neguje.
1: Profesor Omerović naglašava da je biodiverzitet pod velikim pritiskom, te da je neophodno poduzimati konkretne mjere za njegovo očuvanje.
0: Bosna i Hercegovina obiluje sa značajnim biodiverzitetom, sa endemičnim vrstama, posebno na konju planini, gdje imamo biljku lincuru, imamo kao endem, imamo i brojne druge životinske vrste i s tim u vezi potrebno je i neformalno, a i formalno obrazovanje mladih stanovništva. Dakle, nedostaje nam puno te edukacije.
1: Zaštita okoliša zajednička je odgovornost svih građana. Provođenjem različitih aktivnosti možemo doprinijeti stvaranju zdravijeg, ljepšeg i održivijeg okruženja za sadašnje i buduće generacije. Jedan od aktivnijih pokreta u borbi za zaštitu okoliša je pokret Karton revolucija, čiji članovi tokom cijele godine ukazuju na probleme uništavanja prirode. Aktivist Adi Selman ističe da se kontinuirano bore protiv devastacije šuma, rijeka i drugih prirodnih bogatstava.
2: Trenutno radimo na zakonu o nacionalnom parku Prim, koji su u ovom prednacrtu izostavio rijeku Neretvu iz obuhvata zaštite. Pored toga nastavljamo borbu protiv ilegalne gradnje i devastacije spomenika prirode Prokopsko jezero. Mi vodimo, ne samo mi, nego i svi građani Bosne i Hercegovine, od Majevice pa dole do Stoca, od Bihaća do Foče, vode različite borbe kako bi očuvali naše pravo na vodu, zrak i hranu.
1: Svako od nas može dati doprinos očuvanju prirode, odlaganjem otpada na predviđena mjesta, recikliranjem, štednjom vode i električne energije te sadnjom drveća pomažemo u stvaranju zdravije životne sredine. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u Bihaću se održava 9. međunarodna naučno-stručna konferencija o ovoj temi. Dvodnevni skup okuplja naučnike i stručnjake koji raspravljaju o ključnim temama zaštite ekosistema, održivom upravljanju prirodnim resursima i uticaju klimatskih promjena na proizvodnju hrane i zdravstvenu ispravnost. Događaj organizuje Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. A u zaštiti okoliša veliku ulogu imaju i komunalna preduzeća. To je jedna od tema drugog dana komunalnog foruma u Sarajevu, koji okuplja stručnjake i uposlenike preduzeća iz cijele federacije. Cilj je identifikovati izazove sa kojima se suočavaju komunalna preduzeća i predstaviti inovativna rješenja u vodosnabdijevanju, upravljanju vodnim resursima i otpadnom sistemu grijanja i gasnoj infrastrukturi, kao i održavanju javnih i zelenih površina. U Narodnom pozorištu u Banja Luci svečano je otvoren 28. teatar Fest Petar Kočić pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Festival će ugostiti 6 takmičarskih predstava iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovogodišnja selekcija fokusirana je na savremeni dramski tekst i teme koje propituju položaj žene u društvu. Festival će trajati do 10. juna.
4: Večeras će u Narodnom pozorištu Tuzla biti dodijeljena književna nagrada Derviše Sušić. Dodjeljuje se za najbolje djelo u prošloj godini, a na konkurs je pristiglo 9 rukopisa. Organizator manifestacije koja se završava večeras je Ministarstvo kulture u saradnji sa 5 tuzlanskih ustanova kulture i obrazovanja. Govori ministar Damir Gazdić.
5: Ono što je bitno istaći jeste da smo mi imali 9 književnih dijela prispjeli na javni poziv. Nakon što je komisija evo završila svoj dio posla, sastavljena od univerzitetskih profesora našeg univerziteta u Tuzli, odsjeka za bosanski jezik i književnost, i evo na završnoj večeri književnih susreta će biti i promovisano navedeno djelo. Dodjeljujemo plaketu Derviš Sušić po prvi put uz nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika. Mi ćemo povezati ovu manifestaciju sa samom knjige koji se država u narednom periodu Tuzli, pa ćemo imati promociju knjige. Nakon završne manifestacije planirano je izvođenje predstave Posljednja ljubav Hasana Kaimije. Intencija jeste da ove godine je pilot projekat kada je u pitanju susret Derviš Sušić i nadamo se da će ovo prerasti u jednu tradiciju.
4: Sarajevska filharmonija večeras će održati koncert povodom obilježavanja 130 godina od otvaranja gradske vijećnice. Na ovaj način bit će odana počast jednom od najvažnijih simbola identiteta, historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog jubileja govori uposlenica javnog preduzeća Sarajevo Meliha Ređić.
6: Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar.

0: Star, koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi jeli, ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti koje zaista imamo za ovaj koncert, mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem BH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Dakle, ovom prilikom pozivamo zaista sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej, tako da evo da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam naravno u svakoj prilici da posjete vijećnicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
1: Sarajevska vijećnica nekad je bila sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Danas je ova biblioteka izmještena, a knjige se čuvaju u neuslovnom okruženju. Online peticiju za njeno vraćanje u vijećnicu potpisalo je više od 800 građana. Reakcije nadležnih još nema. Detaljnije će Ines Baždalić.
2: Vratite knjige u vijećnicu, jer vijećnica je ispaljena i obnovljena kao biblioteka. Čuju se glasovi, njih preko 800, izviru iz još uvijek aktuelne peticije, a pokrenuli su je građani, intelektualci, misleći ljudi, traže da se knjige vrate kući ili kroz glas pisca Semezdina Mehmedinovića. Kolika je bešćutnost Sarajeva?
3: Činjenica da sve bitno što se desilo u povijesti našoj skorijoj je pobrisano, potisnuto. Činjenica da se knjige nisu vratile u vijećnicu, što je nezamislivo. Vijećnica je obilježila kraj milenija. To je kao Aleksandrijska biblioteka. To je srušeno da bi uništilo sjećanje ovog grada. Jednako kao što je srušeno na Orientalni institut da bi uništilo sjećanje ovog grada. I ovi naši divljaci, umjesto da vrate te knjige tamo, oni su se uselili zbog toga i te zgrade izgledaju super. Ništa zapravo nije bitno ovdje. Mrtvi ovdje uopšte nisu bitni. Jedna bešćutnost koja me uznemirala.
2: Smatramo da vijećnica kao simbol kulture, pamćenja i kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja prirodno i historijski opravdano sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Iz peticije, a pokrenuta je polovinom maja, progovaraju građani. I na tome je zahvalna direktorica biblioteke Adisa Žero.
4: Tako da sam ja optimista da će ovaj glas doći do onih do koji treba da dođe, prije svega do gradske uprave. A naravno, meni je osnovni segment koji očekujem ovih dana, kako nam je rečeno, do kraja mjeseca da će konačno biti rješenje po žalbi vezano za vijećnicu gdje je bivša gradonačelnica upisala državnu imovinu pod vlasništvo grada. Naravno, pored žive Nacionalne univerzitetske biblioteke, oteto nam je to pravo korištenja. Mi sve nadamo da će konačno sudske instance donijeti ono što su već davno trebali donijeti odluku da se biblioteka vrati u vijećnicu.
2: Dok iščekujemo odluku kantonalnog suda u Sarajevu, pitamo se zašto gradske vlasti uporno odbijaju i razgovor o ovome. Nema gradonačelnika, nema zamjenika.
4: Nama isto ne odgovaraju na mailove. Žao mi je što to moram konstatovati, ali na naše upite da uposlenici Nacionalne univerzitetske biblioteke dobiju dozvolu da posjete vijećnicu, posjete prostorije. Nismo dobili čak ni odgovor na maila, kamoli nešto više i šta da vam kažemo, kakva je to vrsta komunikacije.
2: Plan postoji. Inicijatori će potpisanu peticiju uputiti gradskoj upravi Sarajeva i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama koje su pravni sljedbenik, osnivača i vlasnika Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Banja Luci 13, Mostaru 14, u Neumu 16 stepeni.
5: Danas više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje će od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24.

0: Zapadni Balkan učestvuju najviši zvaničnici iz Evrope i regiona.
1: Novi sukobi nakon obnovljenog primirja između Izraela i Libana. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Muhić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Do početka svjetskog fudbalskog prvenstva ostalo je još 6 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u St. Louisu, gdje se izabranici selektora Sergeja Barbereza pripremaju za mundijal, ali i generalnu probu u subotu kada će u ovom gradu snage odmeriti sa selekcijom Paname. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti našeg nacionalnog tima, a prijateljski meč sa Panamom igra se u subotu od 21 sat po našem vremenu. Mundijal počinje 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike, a već dan kasnije naši fudbaleri će u Torontu takmičenje u grupi B otvoriti duelom sa Kanadom. 6 dana kasnije u Los Angelesu tim Sergeja Barbere za snage odmjerava sa Švajcarskom, a utakmica sa Katarom u Sijetlu slijedi 24. juna. A ženska fudbalska reprezentacija naše zemlje danas će u Zenici odigrati meč pretposljednje kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Izabranice selektora Selvere Hodžića vrijedno su trenirale u trening centru Fudbalskog saveza i sa velikim optimizmom dočekuju posljednji ciklus kvalifikacija. Prvi duel u aprilu na gostovanju pripao je Litvankama, pa će meč biti prilika da se eventualnom pobjedom revanširamo protivnicama te ostavimo prostor da i eventualnim bodom u posljednjem kolu osiguramo prvo mjesto u grupi, govori selektor Selver Hodžić.
5: Uradili smo dobru analizu protiv Litvanije, vidjeli smo da smo dosta dobro odigrali na kraju, jel tako, su nas iz kontre, su nam dali ta dva gola. Međutim, spremili smo dobru ekipu, znamo šta nas očekuje, znamo da moramo kako i gdje da ih zatvorimo, ali mislim da se moramo koncentrirati na naš dio igre.
4: Selektor može računati na sve pozvane igračice u ovoj akciji, među kojima je i kapitenka Milena Nikolić.
6: Cure su spremne maksimalno i svi želimo i svjesni smo težine ove dvije utakmice, a pogotovo utakmice protiv Litvanije, i želimo da izvučemo maksimum i da popravimo taj utisak iz Litvanije gdje smo, ajde da kažem, podbacili u ovim dosadašnjim kvalifikacijama i da obezbijedimo sebi i osiguramo da bez nekog, ajde da kažem, možda prevelikog tereta putujemo u Estoniju.
4: Susret Bosne i Hercegovine i Litvanije igra se u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od 17 sati, a meč sa Estonkama na programu je 4 dana kasnije na gostovanju. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 te poveli sa 1-0 u finalnoj seriji ABA lige. Poslije skoro 3 mjeseca odsustva sa domaćeg terena, tim iz Emirata je u povratničkom meču u Coca-Cola Areni pred svojim navijačima nastavio sa dobrim partijama te stigao do prednosti nad braniocem naslova. Utakmica je počela minutom ćutanja u čast bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo u 47. godini života. Dinamičan susret bolje su otvorili igrači Dubaja, a na poluvremenu je bilo 53-44 za domaće. U trećoj dionici nešto bolja igra crno-bijelih, koji ovu četvrtinu rješavaju u svoju korist. Ipak, tim Aleksandra Sekulića pokazuje bolju igru u četvrtoj četvrtini, te uz odličnog Džanana Musu na kraju upisuju triumf. Bosansko-hercegovački reprezentativac utakmicu je završio

0: Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan, uz Radio Konjic.
2: Davno smo se sreli, nismo znali šta smo htjeli.

0: Najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o PIO za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724,36 konvertibilnih maraka. Na temelju te osnovice najniža penzija za osiguranike sa manje od 20 godina staža iznosi 434 konvertibilne marke, za staž od 20 do 25 godina 470 konvertibilnih maraka, za staž od 25 do 30 godina 507 konvertibilnih maraka, za staž od 30 do 35 godina 543 konvertibilne marke, za staž od 35 do 40 godina 615 konvertibilnih maraka, dok za osiguranike sa 40 i više godina staža iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Zajamčena penzija za korisnike sa 40 i više godina staža osiguranja koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 842 konvertibilne marke. Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima iz područja boračke populacije utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za mjesec maj iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Fondacija Čuvari baštine Basanija organizuje akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvine u selu Razići u Glavatičevu. Nekropola se nalazi uz samu obalu rijeke Neretve. Na ovom lokalitetu nalazi se više od 100 stećaka, kao i ostaci srednjovjekovne bosanske crkve. Iako je 2010. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, nekropola je danas gotovo nevidljiva zbog guste vegetacije koja je godinama prekriva. Cilj je očistiti i učiniti vidljivijim jedan od značajnih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine koji je godinama zarastao u šiblje i vegetaciju. Akcija će biti održana u subotu 6. juna, a organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da im se pridruže, govori predsjednik Upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija Emir Medan Hodžić.
1: Subota sad 6. juni. Sa otprilike početkom oko 10 sati svi zainteresovani trebali bi da dođu na lokalitet nekropole Crkvene, to je selo Razići. To je jedna lijepa nekropola, pored same Neretve ima preko 100-102 stečka i ona je nacionalni spomenik BiH, dosta je zarasla u krmlje, u šiblje, u lijane. Ona je sad praktično neprepoznatljiva. Vi da dođete tamo, samo vidjeli neko žbunje i to tako stoji već desetljećima. Pozivamo sve zainteresovane koji su mogućnosti da dođu, da očistimo to. Ja mislim da je možemo u toku jednog dana. Obezbijedit ćemo normalno ishranu i piće i kafe. Imamo već najavljenih ljudi iz Glavatičeva, doće nas iz Sarajeva, iz fondacije, tako da želimo da, pošto smo ranije čistili ovu u Bjelimićima, evo sad ovu u Glavatičevima, i da bi onda krenuli, nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli, između ostalog i za ovu lijepu nekropolu.
0: Amatersko pozorište Neretva Konjic nastavlja svoj zlatni period obilježen sjajnim festivalskim nastupima, ali i kontinuiranim radom na razvoju pozorišne umjetnosti. Zahvaljujući njima, Konjic je već odavno postao prepoznatljivo mjesto okupljanja teatarskih stvaralaca iz cijele države. Najnovija potvrda kvaliteta stigla je u vidu zvanične selekcije za 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu, koji je ujedno najstariji i najznačajniji festival ovog tipa u našoj zemlji. Selektor festivala je nakon odgledanih čak 30 predstava iz cijele Bosne i Hercegovine u takmičarski program uvrstio samo 6 najboljih, a među njima je i predstava amaterskog pozorišta Neretva pod nazivom Copacabana. O ovom velikom rezultatu, ponosu i predstojećoj premijeri u Konjicu govori predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Konjic, Ena Osmanović.
2: Hvala.

0: Beogradsko pozorište Neretva sa predstavom Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka uspješno je ostvarila plasman na teatarski festival Sedra koji se održava u Poni, dakle to je 54. festival po redu i evo u okviru 30 predstava smo se uspjeli izboriti za 6 prvih mjeseca, da tako nekako kažemo, i stvarno smo neizmjerno ponosni na tih koji smo ostvarili. Samo predstava se zapravo sastoji od 4 glumca, odnosno igraju 4 glumca u predstavi, to su Almir Alić, Lejla Bektašević, Nordin Bandić i Ena Osmanović, a što se tiče premijernog izbeđena u Konjicu, to je planirano za 22. I evo, nadam se stvarno da ćemo da ćemo se svi dobro zabaviti to večer, pošto onako predstava je i komična, ima razne neke druge elemente u sebi, tako da stvarno mislim da će publici biti zanimljiva.
1: Pred kraj donosimo servisnu informaciju. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija uputili su saopštenje da će danas doći do obustave u vodosnabdjevanju. Naime, zbog radova na vodovodnoj mreži, danas 5. juna bez vode će ostati korisnici u ulicama Maršala Tita, Omladinska, Suhido i Musala u periodu od 9 do 11 sati. Iz ovog preduzeća mole korisnike da na vrijeme osiguraju potrebne količine vode, te zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Također napominju da je po postavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno otvoriti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi, te tek nakon toga koristiti vodu za piće, navodi se u saopštenju. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za petak, 5. juni 2026. godine. Srdačan pozdrav!
2: Infoblok Radio Konjica.

slike, još pratiš monke u vojnike, da čuvaju u toj kosi jesen. Kradem te najskuplje priče, ulje na platnu, najbolje slike, miris mokava i razglednice, ljubav za slučajne

još suzu, putiš na sitnice, još pratiš momke u vojnike. Kradem te, najskuplje priče, ulje na platno, najbolje slike, miris smokala i razglednice.

Ha, Obama, Habibi, Obama, Hasan, Obama, Obama.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Nakon nešto bržeg ritma naše pozdravne pjesme, ponovo se javljamo iz studija Radio Konjica. U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni. Nakon informacije o vremenskim prilikama u toku dana, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.

Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: lokalitetu nalazi se više od 100 stećaka, kao i ostaci srednjovjekovne bosanske crkve. Iako je 2010. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, nekropola je danas gotovo nevidljiva zbog guste vegetacije koja je godinama prekriva. S predsjednikom Upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija Emirom Medanhodžićem razgovarala je Amra Mušinović-Husić. Slušamo u nastavku.
1: Najavljena je akcija čišćenja nekropole crkvine Selo Razići u Glavatičevu u Konjicu u subotu 6. juna. O tome razgovaramo sa gospodinom Emirom Medanhodžićem, Fondacija Čuvari baštine Basanija. Šta se zapravo dešava, kada akcija je tačno planirana, gdje da dođu svi zainteresovani, zašto su ovakve akcije važne?
2: Evo, kako smo i ranije bili najavili preko Radio Konjica, ispunjavamo naše planove. Znači, subota sad, 6. juni, lokalitet nekropole crkvene, to je, znaju Glavatičani i Konjičani, to je selo Razići, to je jedna lijepa nekropola pored same Neretve, ima preko 100-102 stećka i ona je nacionalni spomenik BH, dosta je zarasla u krmlje, u šiblje, u lijane, tako da želimo da tu te dvije, pošto smo ranije čistili ovu u Bjelimićima, evo sad ovu u Glavatičevima, i da bi onda krenuli, nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli, između ostalog i za ovu lijepu nekropolu.
1: Većina stećaka je oštećena, prevrnuta ili djelomično utonula u zemlju. Da li ćete to što je utonulo u zemlju pokušati očistiti da se vidi kompletan stećak i koliko uopšte treba pažnje posvetiti tom čišćenju, a da se ništa ne ošteti?
2: U principu teško je sa prirodom i vegetacijom, znate, ako vi ne čistite to redovno godinu, dvije, to opet zaraste i tako dalje. Eto, srećom to ipak u blizini, ali treba biti oprezan, jer ne želimo i nestručnim radom da oštetimo stećke. Nama je bitno prvo da oni se pojave na površini u svojoj ljepoti, pokušati koliko možemo toplom vodom da ih očistimo, da ih malo zemlju sklonimo. To nam je prvenstveni cilj, jer to zahtjeva sad onda posebne dozvole i posebne stručne ljudi ako za neku dalju konzervaciju i restauraciju, ali bitno nam je taj neki turistički potencijal koji Glavatičevo ima, kao i Bjelimić, kao i cijeli Konjic, posebno ovi koji su pod nacionalnim spomenikom. Eto, nažalost, država ne brine o tim svojim nacionalnim spomenicima, tako da mi moramo, nevladin sektor i inicijativa, ljubitelji i entuzijasti, da to radimo, ali šta je tu, je bolje da se radi nego da kukamo kako je teška situacija i da se ne može naši plan da ona malo pokaže su pravom svoje ljepoti, jer ona ima izuzetno lijepih i oznaka i simbola i polumjesece. Ona, kad se to još malo sad očisti, onda će oni i ti simboli dobijesno. A i da dodam da je tu Marko Vego kopao još 50. godina i pronašao je i crkvu bosansku u blizini, pokušat ćemo nju da identificiramo gdje, tako da će to biti jedan lijepi doprinos naš promociji kulturne baštine i turizma u Glavatičevu, odnosno u općini Konjice.
1: Tako, evo, spomenuli ste da se vršila iskopavanje 1956. godine i prilikom čega su ustanovljeni temelji bosanske crkve koja je mogla biti građena krajem 12. ili početkom 13. vijeka. Mi ćemo naravno u programu Radio Konjice i nešto više govoriti upravo o crkvi bosanskoj. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i da bljesne nekropola, da zaista bude vidljiva i da se ta vrsta turizma počne adekvatno razvijati, ne samo u Konjicu.
2: Da, hoćemo da podignemo i tu svijest i da ljudi počnu tu, bar u okolini, da brinu o tome. Ali evo sad ovom našom akcijom, ali znate vi koliko ima puno lokacija i nekropola stećaka, mi želimo da pokažemo primjerom da i se ljudi sami organizuju iz svakog sela da se skupe i da to održavaju, da ipak je to njihovo, što se kaže, vlasno. Ta kulturna baština pripada svima nama, nije to stvar niti muzeja, niti

0: stvar komisije, ni stvar državne institucije, nego svih nas. To mi, kulturna baština pripada svim ljudima Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam najljepša i sretno.
0: Hvala lijepo, sve najbolje i prijatno.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo gospodin Emir Medenhodžić, Fondacija Čuvari baštine Basanija. Govorili smo o lokalitetu Crkvine, selo Razići u Glavatičevu i kako je baš na tom lokalitetu, kako su pronađeni još 1956. godine temelji Crkve Bosanske.
2: Detaljnije o ovoj temi i o crkvi Bosanskoj možete poslušati u nedjelju 7. juna u emisiji Naše nacionalno blago na talasima Radio Konjica, a u nastavku plovimo uz muziku.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. Tačno je 9 sati i 38 minuta. Mi ćemo i u nastavku o aktualnim temama. Naime, danas se vrši isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zajamčena 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. U skladu s izmjenama i dopunama zakona o PIO za korisnike koji pravo za penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724 konvertibilne marke. Na temelju te osnovice, najniža penzija za osiguranike s manje od 20 godina staža iznosi 434 konvertibilne marke, za staž od 20 do 25 godina 470 konvertibilnih maraka, za staž od 25 do 30 godina 507 konvertibilnih maraka, za staž od 30 do 35 godina 543 konvertibilne marke, za staž od 35 do 40 godina 615 konvertibilnih maraka, dok za osiguranike s 40 i više godina staža iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Zajamčena penzija za korisnike s 40 i više godina staža osiguranja koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 842 konvertibilne marke. Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima iz područja braniteljske populacije utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. I nakon ove informacije vraćamo se muzici. Uživajte!

svoje mjesto na završnici. Sutra kadeti ovog košarkaškog kluba će se u polufinalnom susretu sastati sa ekipom košarkaški klub Gen u dvorani Skenderija D1 sa početkom od 10:30. Utakmica za treće mjesto je na rasporedu isti dan sa početkom u 13:00, dok će u slučaju pobjede naši momci nastupiti u finalnom susretu koji će biti odigran u 14:30. Poštovani slušalci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala vam što ste bili uz naš program i što jutro počinjete zajedno s nama. Od 10:15 na programu su Minute zdravlja. Sve više građana slobodno vrijeme provodi u prirodi, a s dolaskom toplijih dana povećava se i mogućnost susreta sa zmijama. Šta učiniti u slučaju ugriza, koliko je važna pravovremena reakcija i raspolažu li naše zdravstvene ustanove dovoljnim količinama seruma, saznajte u razgovoru koji je pripremila Mila Habibija. Njeni sagovornici su direktori Doma zdravlja Opće bolnice Konjici, dr. Džemal Hajduk i Dženan Lepara. Ostanite uz Radio Konjici, ugodan ostatak dana vam želim, Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Prijatno.

Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Vijeće za implementaciju mira nije postiglo konsenzus oko visoko kvalificiranog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje Pika od vlastite dužnosti prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju. Imenovanje novog visokog predstavnika moglo bi biti jedna od tema iz samita Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u crnogorskom Tivtu. Osim toga, učesnici će razgovarati o napretku zemalja regiona na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti zajedničke izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u sve složenijem geopolitičkom kontekstu. Na samitu će učestvovati najviši evropski i regionalni zvaničnici. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Zakon je usvojen uz pomoć glasova republikanaca koji su na ovaj način pokazali drugačije stavove od američkog predsjednika Donalda Trumpa. Mjera uključuje stroge sankcije ruskim liderima i ključnim institucijama, među kojima su najveće banke, naftne i rudarske kompanije. Zakon također

predviđa uvođenje carine od 500% na rusku robu koja se uvozi u SAD i potpunu zabranu uvoza ruske nafte. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će odraditi zvanični trening uoči prijateljske utakmice protiv Paname u američkom St. Louisu. Prema dostupnim informacijama, svi igrači su spremni osim ranije povrijeđenog Harsa Tabakovića, a punom trenažnom procesu pridružio se i kapiten Edin Džeko. Naša selekcija posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva igra sutra u 21 sat. Prvi meč na mundijalu na rasporedu je sljedećeg petka. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Zenici 19, Tuzli 20, Banja Luci i Mostaru 21 i u Neumu 23 stepena. Nakon sunčanog jutra tokom dana se očekuje na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.
1: Dobro jutro ili dobar dan, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Samra Mušinović-Husić i Muamer Ćukle. Vrijeme za minute zdravlja. U ovom periodu godine govorimo najčešće o zmijama, o zmijskom otrovu, o tome kako se zaštititi, šta učiniti ukoliko dođe do ujeda, kako prevenirati. Kolegica Mila Habibija razgovarala je sa direktorima zdravstvenih ustanova iz Konjica, dr. Džemal Hajduk, direktor Doma zdravlja Konjici, dr. Dženan Lepara, direktor opće bolnice Konjica. Govorili su o tome da li imamo dovoljno seruma, šta učiniti ukoliko dođe do ugriza. Ostanite uz Minute zdravlja.

0: da čujemo da li je Dom zdravlja Konjic snabdjeven serumom.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Što se tiče današnje teme vezano za serum, Dom zdravlja Konjic u kontinuitetu zanavlja nabavku seruma, tako da smo i ove godine nabavili novu pošiljke seruma, tako da trenutno što se tiče toga naši sugrađani mogu biti mirni. U ovom momentu Dom zdravlja Konjic ima dovoljnu količinu seruma sa adekvatnim rokom trajanja. Znači prije nekih 15 dana nabavili smo novu pošiljku seruma, tako da trenutno imamo na raspolaganju i nadamo se da zaista nikome neće trebati u ovom narednom periodu.
0: Koja je to količina?
1: To su što imamo već od prethodne godine što nije, hvala Bogu, korišteno. To su bila 3 pakovanja. Ove godine smo zanovili još jednim pakovanjem, to su 3.
0: Prošle godine je li bilo potrebe za serumima?
1: Što se tiče u Domu zdravlja Konjic nije bilo potrebe za apliciranjem, iako je bilo par zmijskih ujeda koji su zbrinuti u općoj bolnici Konjic.
0: U tom trenutku kada dođe do ujeda zmije, šta je najbolje učiniti?
1: Pa kao što je poznato u ovom sad ljetnom periodu, povećano je prisustvo zmija. Na ovim područjima najčešće je riječ o poskoku i šarki. Najvažnija znači stvar u svemu tome je da osoba ostane smirena koliko je moguće u tome momentu i da se postavi u ležeći položaj. Druga važna stavka je ne dizati i ne pomjerati ujedeni ekstremitet. Znači dio tijela gdje se desio ujed nastojati ne pomjerati. Znači primijeniti imobilizaciju pod pritiskom. To znači možemo sve svesti ne dizati, ne pomjerati i ne isisavati otrov. To su onako osnovne stvari i odmah nakon toga pozvati hitnu medicinsku pomoć. Također bi naglasio da u tom periodu se ne konzumiraju, da se izbjegavaju konzumacije energetskih pića, čajeva, sve ono što bi širilo krvne sudove i poboljšalo protok otrova. Na neki način, na što bi još skrenuo pažnju je na prevenciju, znači nažalost imamo puno rastinja koje je zaraslo i toga, da osobe kada idu u prirodu nose čvrstu obuću, duge pantalone i da vodimo pažnju gdje spuštamo ruku, jer su najčešće mjesta ujeda ruke i noge.
0: Hvala vam za ove informacije.
1: Hvala vam.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja. Još jednom vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Govorimo, kako smo najavili na samom početku emisije, o serumu protiv zmijskog otrova. Da li imamo dovoljne količine seruma i šta učiniti ukoliko dođe do ugriza, a kako i preventivno djelovati? Amila Habibija razgovarala je sa direktorima zdravstvenih ustanova iz našeg grada. Minute zdravlja.
1: Razgovaramo sa direktorom opće bolnice Konjic, doktorom Dženanom Leparom, o tome da li ova zdravstvena ustanova ima dovoljne količine seruma.
2: Dobar dan, želim da pozdravim slušatelje radija Konjic, sugrađane. Idu topli dani, imamo seruma trenutno u našoj bolničkoj apoteci, 4 ampule seruma. Ljetnih dana, to su znači, ne daj Bože, za 4 ujeda zmija otrovnica. Do sada godišnje mi bi otprilike je trošili 1-2 seruma, tako da je taj broj od 4 doze zadovoljavajući za ljetni period.
1: Je li problem nabaviti serum?
2: Pa serum mi nabavljamo po ugovoru sa Tuzla Farmom. Problem je taj što se uvijek mora tražiti interventni uvozi na vrijeme da bi ta firma uvela doze seruma da ima za bolnice.
1: Prošle godine je li bilo potrebe za serumom?
2: Prošle godine ja mislim da se iskoristio 1-2 seruma, da nije bilo više. Evo, ne mogu sad tačno da se sjetim, ali to bi se moralo vidjeti u protokolima koliko je bilo hospitalizirani zbog ujena zmija otrovnica.
1: Kada već govorimo o tim ujedima i otrovnicama, bitna stvar kada dođe do ujeda na terenu, ako se nalazimo prije pružanja seruma, šta je potrebno uraditi? Kako se zaštititi, sačuvati zdravlje?
2: Postoje, dakle, novi protokoli, ako ste u prirodi, dakle, naravno, udaljiti se od tog mjesta, dakle, ne kretati se, smanjiti kretanje, skinuti prstenje ili ogrlice i to što imate da ne bi došlo do otoka, imobilizirati, znači smanjiti kretanje ekstremiteta, znači imobilizirati taj ekstremitet. Pranje, one smjernice, rezati mjesto, to se totalno izbacilo, što prije treba pozvati hitnu pomoć i doći do zdravstvene ustanove.
0: Hvala doktoru Dženanu Lepari i kolegici Amili koja je prikupila ove korisne informacije. Budite oprezni u prirodi. Mi najčešće ulazimo u staništa zmija, a ne bismo možda trebali, ukoliko već ulazimo, onda bismo trebali biti oprezni. Hvala što ste bili uz Minute zdravlja. Pozdravljaju vas Muamer i Amra.

Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
0: Amko Komerc. Najbliži vama. Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

području Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. Godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. Godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica u posljednjih godinu dana, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta. Studenti koji su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. Akademsku godinu, da su dobitnici dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta u akademskoj 2024-2025. Godini. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija iz člana 3 dostavlja se lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za 2024-2025. Akademsku godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih

podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica. Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025 godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima sa područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025 godinu. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026 akademsku godinu ukoliko nije okončan studij, da imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za 2024-2025 akademsku godinu bez obnove godine i bez trenutne godine studija. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija se dostavlja lično na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, sa naznakom za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.

0: Gradsko vijeće Konjic objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.
1: Obavještenje gradske uprave za maturante srednje škole Konjic. Obavještavaju se svi maturanti grada Konjica, odnosno učenici završnih razreda srednje škole, koji u školskoj 2025-2026. godini imaju maturu, da shodno odluci gradonačelnika grada Konjica od 27. aprila 2026. godine, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku mogu podnijeti na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici grada Konjica www.konjic.ba. Pravo na jednokratnu finansijsku podršku imaju maturanti koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su učenici završnih razreda srednje škole na području grada Konjica, odnosno da imaju maturu u školskoj 2025-2026. godini, da imaju prebivalište i žive na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, odnosno imaju maturu u školskoj 2025-2026. godini. Svi maturanti, odnosno učenici završnih razreda srednje škole Konjic, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku na propisanom obrascu podnose gradskoj upravi putem srednje škole Konjic, koja će zahtjeve svih maturanata objediniti i poslati na protokol gradske uprave. Ostali maturanti koji imaju prebivalište na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku pomoć podnose na protokol gradske uprave uz CIPS-ov obrazac kao dokaz o prebivalištu. Svi zahtjevi moraju biti potpisani od strane maturanata i direktora srednje škole. Maturanti srednje škole Konjic koji nemaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, kao i maturanti koji imaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, a školuju se u drugim općinama ili gradovima Bosne i Hercegovine, dužni su dostaviti ovjerenu izjavu da pravo na podršku nisu ostvarili u mjestu prebivališta, odnosno sjedištu škole u kojoj su maturanti. Po zaprimljenim zahtjevima izvršenoj provjeri dostupne dokumentacije vršit će se realizacija, odnosno isplata jednokratne financijske podrške na tekuće račune maturanata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na istu, navodi se u obavještenju gradske uprave Konjic.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Summit Evropska unija Zapadni Balkan danas u Tivtu. Američka ambasada najavila preispitivanje svoje uloge u Bosni i Hercegovini nakon što PIK nije prihvatio američki prijedlog za visokog predstavnika. Predstavnički dom američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Do kraja dana na oblačenje s kišom i pljuskovima. Lideri zemalja Evropske unije i regije danas će na samitu u crnogorskom Tivtu razgovarati o napretku zemalja regije na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti zajedničke izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u sve složijem geopolitičkom kontekstu. Visoko na dnevnom redu biće pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, a jedna od tema samita Evropska unija Zapadni Balkan mogla bi biti i imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Vijeće za implementaciju mira nije postiglo konsenzus oko visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Navodi se u saopćenju američke ambasade u BiH.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministrica financija Zora Vidović u Banja Luci su razgovarali s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija. Tokom sastanka Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, te naglasio da će kroz javne projekte biti investirano 600 miliona maraka. Predstavnici MMF-a iznijeli su očekivane fiskalne pokazatelje za Republiku Srpsku s posebnim osvrtom na projektovane izglede u kontekstu globalnih izazova, posebno cijena rasta cijena energenata.
0: Tri policajca uhapšena su u Velikoj Kladuši zbog sumnje na zloupotrebu položaja i primanje dara. Iz kantonalnog tužilaštva je potvrđeno da su policajci uhapšeni i da će nakon kriminalističke obrade biti predani postupajućem tužiocu. Detaljnih informacija za sada nema. Akcija kodnog naziva Brut još traje.
1: U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ovaj projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utječe na poboljšanje društvenog standarda i pruža adekvatnu njegu.

0: najosjetljivijem dijelu naše populacije. Radi se o prvoj fazi rekonstrukcije ovog odjeljenja sa novih 90 kvadratnih metara adaptiranog prostora u koji je uloženo 260.000 maraka, a s ciljem dodatnog proširenja i pravljenja centra za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tuzli, govori direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić.
1: U svakom slučaju novina da smo uspjeli u proteklom periodu završiti fizički rekonstrukciju, obezbijediti određeni broj kadra neophodno koji nalažu norme i standardi kako medicinskog, tako i nemedicinskog kadra. Dakle, sa ovim smo se svrstali u red ustanova koji prate trendove jednog dobrog standarda, jedne dobre moderne medicine. U Bosni i Hercegovini, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je prije osnovao slično odjeljenje. Mi smo evo drugi po redu koji u Bosni i Hercegovini ima odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Samim tim su prepoznali i značaj ove osjetljive i vulnerabilne kategorije stanovništva, a savremena medicina svakako mentalno zdravlje tih osjetljivih kategorija stavlja na prvo mjesto. To je faza 1, a faza 2 će biti uređenje i gornjeg dijela ovog objekta koji se nalazi iza. Sad za sad, znači dvije sobe, dva dijela postojećeg odjeljenja za dječake i djevojčice koje su fizički odrasle.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu lični sastanak o okončanju rata, za čije održavanje je prema izjavama sporna lokacija. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je ovu ukrajinsku inicijativu. Istovremeno nastavljeni su žestoki međusobni napadi. Opširnije Dragana Papaz.
2: Zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji, Kongres je usvojio uz pomoć glasova 18 republikanaca koji su glasali protiv vlastitog rukovodstva, odnosno američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poručili su da ovim šalju snažnu poruku ukrajinskim vojnicima, ali i ruskom lideru Vladimiru Putinu. Donald Trump još se nije oglasio o ovome. U međuvremenu iz Kijeva stiže otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga ukrajinski lider Volodimir Zelenski poziva na direktan sastanak o okončanju rata u nekoj od trećih zemalja. Putin je odgovorio da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu. Odbacio je ideju da zemlje Evropske unije budu posrednici u mirovnim pregovorima, tvrdeći da nisu neutralne.
3: Jedno je učestvovati u pregovorima, a sasvim drugo biti posrednik. Ali kakav posrednik može biti Evropska unija ili pojedinačne evropske zemlje, kada direktno pomažu zemlji s kojom smo u oružanom sukobu? Posredovanje pretpostavlja neutralnost. Gdje je ovdje neutralnost?
2: Putin je dodao da je Rusija otvorena za kompromis o Ukrajini u skladu sa dogovorima postignutim tokom samita sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, dodajući da Ukrajina mora prihvatiti te kompromise kako bi postigli dogovor. Oglasio se i Donald Trump.
3: Drago mi je da pričaju o sastanku. Mislim da smo mi imali mnogo veze s tim. Obojica će morati da naprave kompromise kao što sam i predložio. Voljeli bismo to da vidimo. To su dvije veoma dobre osobe koje vode veoma značajne, nevjerovatne zemlje, predivne zemlje. Moraju da stanu.
2: Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina napala Sankt Peterburg u vrijeme kada je Vladimir Putin u tom gradu dočekivao svjetske lidere na važnom ekonomskom forumu. U pismu je navedeno da će Ukrajina nastaviti da pruža otpor ukoliko Rusija ne pokaže spremnost za okončanje sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
4: Američke vlasti uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela i dvojice članova porodice Castro, dok Trumpova administracija dodatno pojačava pritisak na ostrvo kojim upravljaju komunisti. Sankcije su usmjerene i na suprugu predsjednika te Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga. Američke vlasti prošlog mjeseca su podigle optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog navodne umješanosti u obaranje dva civilna aviona kod obale Kube, u kojem su 1996. godine poginule 4 osobe.
0: Sarajevska filharmonija večeras će održati koncert povodom obilježavanja 130 godina od otvaranja gradske vijećnice. Na ovaj način bit će odata počast jednom od najvažnijih simbola identiteta, historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog jubileja govori uposlenica javnog preduzeća.

0: Leća Sarajevo, Meliha Ređić.
1: Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj, dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta, kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti za ovaj koncert, mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem BH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Ovom prilikom pozivamo sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej i da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam naravno u svakoj prilici da posjete vijećnicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
0: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 10 stepeni, u Sarajevu 18, Tuzli i Livnu 20, Banja Luci i Trebinju 22, Bijeljini 23 i u Mostaru 24 stepena.
2: U drugom dijelu dana očekuje se postepeno na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Na graničnom prelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima za održavanja putničkih vozila su do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinala Šumar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Do početka svjetskog fudbalskog prvenstva ostalo je još 6 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila još jedan trening u St. Louisu, gdje se izabranici selektora Sergeja Barbereza pripremaju za mundijal, ali i generalnu probu u subotu kada će u ovom gradu snage odmjeriti sa selekcijom Paname. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti našeg nacionalnog tima, a prijateljski meč sa Panamom igra se u subotu 21 sat po našem vremenu. Mundijal počinje 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike, a već dan kasnije naši fudbaleri će u Torontu takmičenje u grupi B otvoriti duelom sa Kanadom. 6 dana kasnije u Los Angelesu tim Sergeja Barbereza snage odmjerava sa Švajcarskom, a utakmica sa Katarom u Sijetlu slijedi.

0: županija organizuje akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvine u selu Razići u Glavatičevu. Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvine nalazi se u selu Razići za samu obalu rijeke Neretve. Na ovom lokalitetu nalazi se više od 100 stećaka kao i ostaci srednjovjekovne bosanske crkve, iako je 2010. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, nekropola je danas gotovo nevidljiva zbog guste vegetacije koja je godinama prekriva. Akciju najavljuje predsjednik upravnog odbora Fondacije Čuvari baštine Basanija Emir Medan Hođić.
1: Subota sad 6. juni, sad otprilike početkom oko 10 sati svi zainteresovani trebali bi da dođu na lokalitet nekropole Crkvene, to je selo Razići. To je jedna lijepa nekropola pored same Neretve, ima preko 100-102 stečka i ona je nacionalni spomenik BH, dosta je zarasla u krmlje, u šiblje, u lijane. Ona je sad praktično neprepoznatljiva, vi da dođete tamo samo vidjeli neko žbunje i to tako stoji već desetljećima. Pozivamo sve zainteresovane koji su u mogućnosti da dođu, da očistimo tu, ja mislim da je možemo u toku jednog dana. Obezbijedit ćemo normalno ishranu i piće i kafe. Imamo već najavljenih ljudi iz Glavatičeva, doće nas iz Sarajeva, iz fondacije, tako da želimo da, pošto smo ranije čistili ovu u Bjelimićima, evo sad ovu u Glavatičevima, i da bi onda krenuli nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli, između ostalog i za ovu lijepu nekropolu.
0: Sport. U okviru 26. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbalski klub Igman u nedjelju 7. juna igra protiv ekipe Stupčanica. Utakmica se igra na gradskom stadionu u Konjicu s početkom u 17 sati i 30 minuta. Iza nas je prvo izdanje projekta Najbrži uz najbrže sportskog događaja u organizaciji atletskog kluba Pace koji je okupio učenike osnovnih škola s područja grada Konjica u potrazi za najbržim djevojčicama i dječacima na 50 metara. U kategoriji djevojčica od 11 do 12 godina prvo mjesto osvojila je Berija Alagić iz prve osnovne škole s vremenom od 8 sekundi i 54 stotinke. Kod dječaka iste uzrasne kategorije najbrži je bio Danin Macić iz prve osnovne škole s rezultatom 8 sekundi i 7 stotinki. U kategoriji djevojčica od 13 do 14 godina pobjedu je odnijela Sara Hadžajić iz druge osnovne škole s vremenom 7 sekundi i 48 stotinki, dok je među dječacima najbrži bio Kerim Graho iz prve osnovne škole s rezultatom 8 sekundi i 85 stotinki. Među djevojkama uzrasta od 15 do 16 godina slavila je Lamija Hođić iz osnovne škole Čelebići s vremenom od 7 sekundi i 52 stotinke. U konkurenciji mladića najbrži je bio Alis Sakić iz osnovne škole Čelebići koji je dionicu istrčao za 7 sekundi i 16 stotinki. Prema konačnom plasmanu škola, računajući i olimpijski princip bodovanja, prvo mjesto osvojila je prva osnovna škola sa 3 zlatne, jednom srebrnom i jednom bronzanom medaljom. Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Čelebići sa 2 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane medalje, dok je treće mjesto zauzela druga osnovna škola sa 1 zlatnom, 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Organizatori su uputili čestitke svim učesnicima, nastavnicima, roditeljima i školama koje su bile dio ovog projekta, ističući kako su ponosni na svako dijete koje je pokazalo hrabrost i sportski duh i želju za pobjedom. Poručuju da je ovo tek početak jedne lijepe sportske priče i uvod u rad škole atletike Igman Konjic. Prvi zajednički trening bit će održan u subotu u 13 sati na gradskom stadionu u Konjicu, a za svu djecu koja su učestvovala na ovom takmičenju prvi mjesec treninga bit će besplatan. Završena je i druga večer malonogometnog turnira Tri kornera penal, a rezultati utakmica su sljedeći. Forum mladih Nes, Trgovačka radnja Palma 5-3, Burek King, Vikendica Jablančko jezero i Sky Lunch Pekara Avdić 6-0. A večera su na rasporedu utakmice u 20 sati CTK Lati Autoservis Max i u 21 sat Futsal Klub Velež Fantazija Medex Konjic. Kadetska selekcija košarkaškog kluba 3x3 završila je regularnu sezonu omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2 sa omjerom 12-1, te tako zauzela drugu poziciju na tabeli i izborila svoje mjesto na završnici. Sutra će se košarkaši ovog kluba u polufinalnom susretu sastati sa ekipom košarkaški klub Genu dvorani Skenderija D1 sa početkom od 10 sati i 30 minuta. Utakmica za treće mjesto je na raspored

rasporedu isti dan s početkom od 13 sati, dok će u slučaju pobjede naši momci nastupiti u finalnom susretu koji će biti odigran u 14 sati i 30 minuta. Za kraj informacije o vremenu. Danas više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni. Bio je to Infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

Slušate Radio Konjic. Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su ovog vedrog i sunčanog petka Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivih sadržaja. Govorit ćemo o isplati penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a tim povodom razgovarali smo sa Tomislavom Kvesićem, glasnogovornikom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji će nam prenijeti najvažnije informacije o isplati majskih penzija, ali i o redovnom usklađivanju koje penzionere očekuje u julu. Danas donosimo i najavu planinarske ture na Prenjske vrhove Kerač, Vidina Kapa i Herač, o kojoj govori predsjednik planinarskog društva Boražnica Konjice Rasim Nuhić. Donosimo i pregled najvažnijih sportskih događaja iz proteklih dana, kao i najavu sportskih dešavanja koja slijede. Predstavit ćemo vam i jedan lijep događaj koji će obilježiti kraj vrtićkih dana za najmlađe konjičane mini maturu polaznika vrtića Happy Kids. Ostanite uz program Radio Konjica. Sve to slijedi nakon naše pozdravne pjesme.

0: Radio Konjic. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas, 5. juna, preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, a penziju će primiti ukupno 468 hiljada i 769 korisnika. O visini penzija, broju korisnika i drugim aktuelnim pitanjima razgovarali smo sa Tomislavom Kvesićem, glasnogovornikom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji se osvrnuo i na redovno usklađivanje penzija planirano za juli. U nastavku programa naš sagovornik je glasnogovornik Federalnog zavoda PIO Tomislav Kvesić. Tomislave, dobrodošli u program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav, hvala na pozivu, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, u nastavku ćemo se svakako dotaći jeli penzija, koji su to iznosi po kategorijama.
1: Pa dakle, evo, peti u mjesecu, isplata mirovina je danas. Za one korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666,76, zajamčena 795 maraka 74 feninga, dok je najviša mirovina 3333 marke i 79 feninga. Od početka ove godine, odnosno od stupanja na snagu izmjena i dopune zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju, uvedene su nove, odnosno više kategorija najnižih mirovina, tako da za one korisnike koji su ostvarili pravo na najnižu mirovinu od 1. siječnja ove godine, dakle za one koji su ostvarili to pravo sa do 20 godina mirovinskog staža, najniža mirovina iznosi 434 marke 62 feninga, dok za one koji su ostvarili pravo sa 20 do 25 godina staža ostvarili pravo na najnižu mirovinu, ta je mirovina dakle 470,83 marke. Najniža mirovina za one koji su ostvarili pravo sa 25 do 30 godina iznosi 507,05, dok je u kategoriji onih koji su ostvarili pravo sa 30 do 35 godina mirovinskog staža najniža mirovina 543,27. U kategoriji 35 godina do 40 godina mirovinskog staža najniža mirovina je 615,71, dok za one koji su ostvarili pravo sa 40 i više godina mirovinskog staža, ta mirovina ne može biti niža, jel, dakle od 688,14 maraka. Najniža mirovina invalidska i obiteljska mirovina prema dakle ovim izmjenama zakona su 651,92 marke. Još valja kazati da je prosječna samostalna mirovina 851 marku i 60 feninga, da će ukupno mirovinu za ovaj mjesec primiti 468.769 korisnika i da je za to potrebno izvojiti oko 355,7 miliona maraka.
0: A što se tiče uvećanja penzija, je li to nastupa na snagu od 1. 7.
1: Pa dakle, prema izmjenama zakona imamo dva puta godišnje usklađivanje mirovina 1. siječnja i 1. srpnja, dakle u srpnju će se donijeti odluka o usklađivanju mirovina prema parametrima koji će biti do tada poznati ili u akontativnom obliku ili onaj, dakle, kao konačno usklađivanje, to ćemo još vidjeti s obzirom na podatke koje treba objaviti Federalni zavod za statistiku, ako budu ili u tom trenutku poznati, bit će onda konačna odluka o drugom usklađivanju u ovoj godini, kako je to dakle izmjenama zakona definirano. Ranije smo imali jedno usklađivanje, sada imamo dva usklađivanja godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja. Znate da je u siječnju, kad je donesena odluka o akontativnom usklađivanju, jer nisu bili poznati službeno ti parametri rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena. Sada ćemo vidjeti dakle, u srpnju što ćemo, s kakvim ćemo podacima raspolagati, temeljem toga će se donijeti odluka. U svakom slučaju usklađivanje drugo će biti u srpnju, dakle ona će se isplatiti u 8. mjesecu. To su ove osnovne stvari koje bi trebalo reći. Ovi, malo smo tu na početku imali u nekakvoj komunikaciji malo nesklada, ali ajde, sad ove kategorije tih najnižih mirovina, to je malo uvijek nezahvalno, ljudi misle da je to jedina mirovina koja se može ostvariti sa 20 godina staža, sa 25 godina staža, u principu to je najniža, može dakle biti viša od toga, ali samo ne može biti niže od toga za one koji su ostvarili pravo nakon izmjena ovih zakona. Nismo još kazali da bi u ovim kategorijama, odnosno za korisnika koji ostvaruju pravo prema posebnim propisima, Zakon o privremenom povoljnijem umirovljenju, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, odličja i članova njihovih obitelji, te Zakona o pravima branitelja, članova njihovih obitelji, da je najniža mirovina u tim, pod onima koji ostvaruju pravo po tom zakonu, po tim zakonima ne može biti dakle niža.

0: 666,76, odnosno ili koliko iznosi najniža onima koji su ostvarili pravo do 1. siječnja ove godine.
1: Dakle, bitno je samo znati da iznosi koji su jeli navedeni, to su najniži mogući iznosi.
0: Ja, to su najniži iznosi, dakle, naravno, mirovina može biti veća od toga, ali evo, sad nekoga koji je ostvario pravo od 1. siječnja ove godine sa mirovinskim stažem do 20 godina ne može biti niža od 434, može biti viša naravno, ali niža ne može, pod uvjetom da je ostvario pravo na minimalnu mirovinu. Minimalna mirovina opet nije samo staž, onaj uvjet, nego uvjet je da živite na području BiH, dakle da imate tu prebivalište, da nije razmjerna mirovina nego samostalna, tako da su neke stvari koje utječu na to da imate uopće pravo na minimalnu, a onda ako ste ostvarili pravo na minimalnu, ona ne može biti po tim razredima jeli niža od ovih iznosa koje sam napravio.
1: Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme i govorili za naš radio.
0: Ništa, svako vam dobro.
1: Također.
2: Radio Konjic.
1: Za ljubitelje prirode i planinarenja donosimo jednu zanimljivu najavu. Planinarsko društvo Borašnica Konjic organizuje planinarsku turu na Prenjske vrhove Kerač, Vidina Kapa i Herač. Polazak je u subotu 6. juna 2026. godine u 6:30 sa platoa trgovačkog centra Bingo. Odvijaće se vožnja terenskim vozilima do Tisovice, odakle se nastavlja prema Prenju. Sve to najavljuje predsjednik planinarskog društva Borašnica Konjic, Rasim Nuhić.
3: Po planu izleta za 2026. godinu, za ovaj vikend bila je planiran Prenjski vrh Ovuča. Međutim, zbog dosta snijega na ovom vrhu, dakle, došlo do promjene plana. Umjesto Ovuče idemo Greben, Galić, Prenja, odnosno tri vrha visoka preko 2000 metara, to je Kerač, Vidina Kapa i Kerač. Dakle, ovaj tura možemo kazati da je zahtjevna, ali nevjerovatno atraktivna, lijepa. Idemo organizovanim prevozom, dakle, terenski vozimo odavde iz Konjica do Dolne Tisovice. Dolna Tisovica je sad zaista prelijepa. Svi ste imali priliku vidjeti Dolnu Maslačaka, jel kako je zovu, pročitali. Odatle, dakle, starta ta pješačka tura. Evo, ima dosta zainteresovanih već. Prijave idu do kraja dana i evo, vrijeme je se stabilizovalo. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu.
4: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Radio Konjic. U organizaciji vrtića Happy Kids danas će biti upriličena mini matura za polaznike ove predškolske ustanove. Okupljanje mališana, roditelja i odgajatelja planirano je u 17 sati kod Kamene Ćuprije u Konjicu. Ovim svečanim događajem mališani će simbolično obilježiti završetak jednog važnog životnog poglavlja i oprostiti se od vrtićkih dana prije polaska u školu.
1: Slušate Radio Konjic.
0: U nastavku programa donosimo i sportske aktuelnosti. Prisjetit ćemo se rezultata proteklih takmičenja, donosimo i pregled sportskih događaja koji očekuju ljubitelje sporta u narednim danima. U okviru 26. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, fudbalski klub Igman u nedjelju 7. juna igra protiv ekipe Stupčanica. Utakmica se igra na gradskom stadionu u Konjicu s početkom u 17 sati i 30 minuta. Iza nas je prvo izdanje projekta Najbrži uz najbrže sportskog događaja u organizaciji atletskog kluba PACE koji je okupio učenike osnovnih škola s područja grada Konjica u potrazi za najbržim djevojčicama i dječacima na 50 metara. U kategoriji djevojčica od 11 do 12 godina prvo mjesto osvojila je Berija Alagić iz prve osnovne škole s vremenom od 8 sekundi i 54 stotinke. Kod dječaka iste uzrasne kategorije najbrži je bio Danin Macić iz prve osnovne škole s rezultatom 8 sekundi i 7 stotinki. U kategoriji djevojčica od 13 do 14 godina pobjedu je odnijela Sara Hadžajić iz druge osnovne škole s vremenom 7 sekundi i 48 stotinki, dok je među dječacima najbrži bio Kerim Graho iz prve osnovne škole s rezultatom 8 sekundi i 85 stotinki. Među djevojkama uzrasta od 15 do 16 godina slavila je Lamija Hođić iz osnovne škole Čelebić s vremenom od 7 sekundi i 52 stotinke. U konkurenciji mladića najbrži je bio Alis Sakić iz osnovne škole Čelebići koji je dionicu istrčao za 7 sekundi i 16 stotinki. Prema konačnom plasmanu škola, računajući i olimpijski princip bodovanja, prvo mjesto osvojila je prva osnovna škola sa 3 zlatne, jednom srebrnom i jednom bronzanom medaljom. Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Čelebići sa 2 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane medalje, dok je treće mjesto zauzela druga osnovna škola sa jednom zlatnom, 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Organizatori su uputili čestitke svim učesnicima, nastavnicima, roditeljima i školama koje su bile dio ovog projekta, ističući kako su ponosni na svako dijete koje je pokazalo hrabrost i sportski duh i želju za pobjedom. Poručuju da je ovo tek početak jedne lijepe sportske priče i uvod u rad škole atletike Igman Konjic. Prvi zajednički trening bit će održan u subotu u 13 sati na gradskom stadionu u Konjicu, a za svu djecu koja su učestvovala na ovom takmičenju prvi mjesec treninga bit će besplatan. Završena je i druga večer malonogometnog turnira Tri kornera penal, a rezultati utakmica su sljedeći. Forum Mladih Nes, Trgovačka radnja Palma 5-3, Burek King, Vikendica Jablančko jezero i Sky Lunch Pekara Avdić 6-0. A večera su na rasporedu utakmice u 20 sati CTK Latija Autoservis Max i u 21 sat Futsal Klub Velež Fantazija Medex Konjic. Kadetska selekcija košarkaškog kluba 3x3 završila je regularnu sezonu omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2 sa omjerom 12-1, te tako zauzela drugu poziciju na tabeli i izborila svoje mjesto na završnici. Sutra će se košarkaši ovog kluba u polufinalnom susretu sastati sa ekipom košarkaški klub Genu dvorani Skenderija D1 sa početkom od 10 sati i 30 minuta. Utakmica za treće mjesto je na rasporedu isti dan s početkom od 13 sati, dok će u slučaju pobjede naši momci nastupiti u finalnom susretu koji će biti odigran u 14 sati i 30 minuta.

0: Radio Konjic.
1: Poštovani slušaoci, bili su to sadržaji koje smo vam pripremili u današnjem izdanju otvorenog programa Radio Konjica. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Uz želje da ostatak dana provedete ugodno i u dobrom raspoloženju, srdačno vas pozdravljaju Muamer Ćukle, Samra Đajić i Aida Šabanović, koji su zaslužni za realizaciju ovog dijela programa. Ostanite uz program Radio Konjica.
0: Slušate Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: o Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: I feel the need for speed.

Radio Konjica. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm integra.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ponekad noću, dok spava grad, ti tiho ploviš pod moj čepe.

0: i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
1: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji je u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
0: Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Vanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je u ponedjeljak 8. juna. Tema je nova željezara Zenica. Za dnevni red je predložen prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistematskog značaja za Federaciju BiH po hitnom postupku. Podsjetimo, i dan ranije održan je sastanak čelnih federalnih zvaničnika sa predstavnicima više sindikata, s obzirom na to da će odluka o stečaju biti donesena 25. juna, a još nije potvrđeno nastavlja li se proizvodnja u željezari. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
3: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u svakodnevnom je štrajku do ispunjenja zahtjeva. Treći put ove sedmice u transparentima su izašli pred zgradu kantonalne vlade. Traže povećanje od 20% jer su trenutna primanja, kažu, premala u odnosu na složenost poslova. Podršku su im pružile i kolege iz sindikata iz Tuzle. Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu HN kantona, i Nedžad Vrbić, predsjednik Samostalnog sindikata Tuzlanskog kantona.
4: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo, dakle, ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome. I to je apsolutna sramota, ne samo za ovu vladu, ova nadležna institucija, dakle resorna ministarstva, nego i za sve prijašnje.
5: Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud ni tužilaštvo. I svi ti akteri prepoznaju značaj nas kao administrativno-tehničkog osoblja u pogledu obaveza i odgovornosti, ali u pogledu prava tu kasnimo. Svi oni daju tu neku vrstu podrške, svjesni da koliko je naš značaj, ali kada se priča o reformi pravosuđa, ne podrazumiva se i reforma novčanih primanja.
2: U okviru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Riječ je o prvom specijaliziranom odjeljenju ovog tipa u Tuzlanskom kantonu, namijenjenom liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Njegovim otvaranjem stvoreni su bolji uslovi za pružanje stručne pomoći djeci i adolescentima uz uključivanje porodice u proces liječenja i podrške. Projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja će direktno utjecati na poboljšanje društvenog standarda, ali i pružanje adekvatne njege za najosjetljivije kategorije našeg društva. Direktor UKC Tuzla Šekib Umihanić i načelnica klinike za psihijatriju primarius dr. Nerminka Aljukić.
6: U svakom slučaju je novina da smo uspjeli u ovom proteklom periodu završiti fizički, dakle, rekonstrukciju, zatim obezbijediti, dakle, određeni broj kadra neophodno koji nalažu norme i standardi, i u svakom slučaju i kako medicinskog, tako i nemedicinskog kadra.
7: Ovaj značaj otvaranja adaptacije zgrade za hospitalizaciju djece i adolescenata pod broj 1 ima zakonski značaj. Zakon je tu vrlo jasan i definiše da djeca moraju biti odvojena od odraslih, a s druge strane i stručni i znanstveni. Ono što je važno da svi znamo, prevencija, rano prepoznavanje, intervencije u ranom razdoblju vode tome da

0: da spriječimo teže duševne poremećaje u odrasloj dobi.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio danas nakon ruskog napada na fabriku dječje hrane u Kijevskoj oblasti da međunarodna zajednica mora izvršiti pritisak na Rusiju kako bi okončala rat i prešla na diplomatsko rješavanje sukoba. On je naveo da su u napadu na fabriku poginule 4 osobe dok je 7 ljudi povrijeđeno. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa organizovaće aukciju zakupa za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na 689.000 hektara u Nacionalnom rezervatu za divlje životinje Arktika na Aljasci, području poznatom po netaknutoj prirodi i bogatom životinskom svijetu. Američki biro za upravljanje zemljištem ponudio je na aukciji 60 parcela, a pristigle ponude bit će otvorene i objavljene uživo.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine provodi u St. Louisu završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez izabranike će izvesti na teren i večeras u 20 sati, ali nakon službenih medijskih aktivnosti prije toga. Sutra u St. Louisu igramo pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname. Počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Prijateljski i pripremni ogledi nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored u oči mundijala. Obala Slonovače iznenadila birani tim Francuske, pobjedila 2-1, iza nas su i susreti Meksiko-Srbija 5-1, Češka-Guatemala 3-1, Španija-Irak 1-1, Iran-Mali 2-0, Švedska-Grčka 2-2 i Slovenija-Kipar 1-1, biram samo neke rezultate. Pred nama su ogledi Mađarska-Finska, Slovačka-Crna Gora, Singapur-Kina, između ostali. A ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici će danas nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije u trening kampu Saveza počinje u 17 sati. 4 dana kasnije u 6. će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, Estonija i Litvanija ih imaju po 7, posljednji Liechtenstein 0 na računu. Nastavak kvalifikacija će izboriti pobjednice grupa i dio drugoplasiranih. Večeras počinje takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice će u okviru Evropske lige odmjeriti snage sa selekcijom Španije. Utakmicu počinju u 17 sati. U nedjelju u isto vrijeme igraju sa selekcijom Kosova. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će biti i birani tim Litvanije, potom u Gruziji sa selekcijom domaćina i reprezentacijom Slovačke. Odbojkaši će vikend pred nama provesti u Španiji, gdje će igrati protiv domaće selekcije Švicarske, potom u Češkoj sa selekcijom domaćina i Danske. Od 19. do 21. ovog mjeseca igraće u Goraždu sa reprezentacijama Hrvatske i Nizozemske. Dubai Partizan 99-93 na startu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Džanan Musa bio najbolji strijelac utakmice sa 22 poena. U Zenici će večeras odigrati i drugi od mogućih 5 susreta. Ogled u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Tenis za kraj. Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska su izborile finale Roland Garrosa. Prva je u polufinalu bila bolja od Ruskinje Dijane Schneider 7-6-6-4, a druga prošla Ukrajinku Martu Koščuk 6-1-6-3. Ogled za naslov će igrati sutra, počinju u 15 sati. Teniseri će danas odigrati polufinale. Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík su na mreži. Italijani Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi igraju od 19 sati. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3

0: km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno to pretežno oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jače i pljuskovi mogući su u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
2: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Sa vama su ovog poslijepodneva Muamer Ćukle i Samra Đajić. U narednim minutama najavljujemo današnje izdanje Konjičke hronike.
2: Konjička hronika.
1: Penzije za mjesec maj isplaćene su danas u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Peti u mjesecu isplata mirovina je danas za one korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine. Najniža mirovina je 666,76, zajamčena 795 maraka 74 feringa, dok je najviša mirovina 3333 marke i 79 feringa.
1: Udruženje 450 Lahka brigada organizira obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanja sela Polje i Zelomići 7. juna u Bjelimićima.
4: 7. juna obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalinovik i oslobađanje značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje.
1: Sinoć na festivalu glumca u Konjicu izvedena predstava Art Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
5: U Konjicu je uvijek drago i lijepo igrati i zaista smo uvijek sretni kad imamo predstavu za jedan ovakav festival.
1: Vrtić Happy Kids organizira danas mini maturu u 17 sati. Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizuje planinarsku turu na Prenjske vrhove.
6: Idemo Greben, Galić, Prenja, odnosno tri vrha visoka preko 2000 metara, to je Kerač, Vidina, Kapa i Kerač.
1: FK Igman danas održao preskonferenciju za medije. Večera se nastavlja odigravanje utakmica na turniru tri kornera penal. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U ovoj kratkoj najavi mogli ste čuti šta vas to očekuje u današnjem izdanju Konjičke hronike. Budite sa nama u 16 sati. Do tada slušamo muziku i

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku izdanje za 5. juni 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Penzije za mjesec maj isplaćene su danas u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Peti u mjesecu isplata mirovina je danas za one korisnike koji su pravo ostvarili do...

0: 1. siječnja ove godine. Najniža mirovina je 666,76, zajamčena 795 maraka 74 feringa, dok je najviša mirovina 3333 marke i 79 feringa.
1: Udruženje 450 Alahka brigada organizira obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanja sela Polje i Zelomići 7. juna u Bjelimićima.
2: 7. juna obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalinovik i oslobađanje značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje.
1: Sinoć na festivalu glumca u Konjicu izvedena predstava Art Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
3: U Konjicu je uvijek drago i lijepo igrati i zaista smo uvijek sretni kad imamo predstavu za jedan ovakav festival.
1: Vrtić Happy Kids organizira danas mini maturu u 17 sati. Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizuje planinarsku turu na Prenjske vrhove.
4: Idemo Greben, Galić, Prenja, odnosno tri vrha visoka preko 2000 metara, to je Kerač, Vidina, Kapa i Kerač.
1: FK Igman danas održao preskonferenciju za medije. Večera se nastavlja odigravanje utakmica na turniru tri kornera penal. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćene su danas 5. juna preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, a penziju će primiti ukupno 468 hiljada i 769 korisnika. O visini penzija, broju korisnika i drugim aktualnim pitanjima razgovarali smo sa Tomislavom Kvesićem, glasnogovornikom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
5: Penzije za mjesec maj danas su isplaćene korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više od 468.000 penzionera primilo je svoju penziju, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona maraka. Govori Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
0: Za one korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666,76, zajamčena 795 maraka 74 feringa, dok je najviša mirovina 3333 marke i 79 feninga. Mirovinu za ovaj mjesec primiti 468.769 korisnika i da je za to potrebno izvojiti oko 355,7 miliona maraka.
5: Od početka ove godine na snazi su izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima je uvedeno više kategorija najnižih penzija. Visina najniže penzije sada zavisi od dužine penzijskog staža, pa su za korisnike koji su pravo stvarili nakon stupanja na snagu izmjena određeni različiti minimalni iznosi. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje pojasnili su da navedeni iznosi predstavljaju najniže garantovane penzije, te da stvarni iznos može biti veći u zavisnosti od ostvarenog staža i uplaćenih doprinosa.
0: Za one koji su ostvarili to pravo sa do 20 godina mirovinskog staža, najniža mirovina iznosi 434 marke 62 feninga, dok za one koji su ostvarili pravo sa 20 do 25 godina staža ostvarili pravo na najnižu mirovinu, ta je mirovina dakle 470,83 marke. Najniža mirovina za one koji su ostvarili pravo sa 25 do 30 godina iznosi 507,05, dok je u kategoriji onih koji su ostvarili pravo sa 30 do 35 godina mirovinskog staža najniža mirovina 543,27. U kategoriji 35 godina do 40 godina mirovinskog staža najniža mirovina je 615,71, dok za one koji su ostvarili pravo sa 40 i više godina mirovinskog staža, ta mirovina ne može biti niža, dakle od 688,14 maraka.
5: Kako danas žive penzioneri i koliko im penzija može pokriti osnovne potrebe, pitali smo naše sugrađane.
6: Što se tiče mali penzija nula. Ako je sam, možda i nekako, ali to je patnja opet. Sve kad uzmiš to kade, dok on sebi sam zgotovi, nema toga ništa. Ako ima kake nane, i to je to kaže, ona, rizično. E, ko ima veliku penziju, blago njim.
7: Znate kako je te računi, te godine su tu stigle, čim sam penzioner daje se i za lijekove, i ja i supruga, već godinama mora se davati, pa možete misliti kad trećinu penziju

0: penzije dadneš za račune, trećinu za lijekove, ostane ti nešto da preživiš, pa eto, klasično preživljavanje.
1: Pa da ti kažem, dođe malo nekako sa strane, snalazi se i nekako se devera. Hvala Bogu, dobro, ne treba kukat, što je tu je.
2: Penzioneri u svakodnevnici pronalaze i različite načine kako bi osigurali dodatne prihode.
3: Sreća mi je, pa znam radit, pa imam zemlje, pa sadim. A da idem na pijac, nema od toga ništa. Sam sebi ja sijem i luk i krompir i grah i sve, mislim, što tiče poljoprivode, sve sam sebi.
1: Posadim sebi svega, imam malo i kokoš, imam jaja, domaće, posadim domaće, sve svoje, da ti kažem, nešto bude i voća, šljive, jabuke, kruške.
2: Kvesić je istaknuo da je za juli planirano redovno usklađivanje penzija nakon što budu poznati svi relevantni statistički pokazatelji.
4: Znate da je u svijeću kad je donesena odluka, donesena odluka o akontativnom usklađivanju jer nisu bili poznati službeno ti parametri rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena. Sada ćemo vidjeti dakle, u srpnju što ćemo, s kakvim ćemo podacima raspolagati. Temeljem toga će se donijeti odluka, u svakom slučaju usklađivanje drugo će biti u srpnju. Dakle, ona će se isplatiti u
2: u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije se usklađuju dva puta godišnje i to 1. januara i 1. jula. Usklađivanje se vrši na osnovu rasta troškova života i plata, a kako su naveli iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, važno je istaknuti da se julsko povećanje obračunava na već uvećane januarske iznose, a ne na stare penzije iz prethodne godine.
5: Konjička hronika. Udruženje 450. Lahka brigada organizira obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanja sela Polje i Zelomići u znak sjećanja na događaje od 4. i 5. juna 1995. godine. Manifestacija će se održati u nedjelju 7. juna 2026. godine u 11 sati na centralnom spomenobilježju Odžaci u Bjelimićima. Nakon zvaničnog programa predviđeno je zajedničko druženje učesnika i gostiju, najavljuje predsjednik udruženja Hamza Janović.
6: 7. juna obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalinovik i oslobažanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izvedene i lijevo i desno od kote Ihanj. Dakle, 7. juna obilježavamo na centralnom spomen obilježavanje u Odžacima, Bjelimići, uz prisustvo gostiju sa strane, ali prije svega boraca 450. Lahke brigade i naroda tog kraja koji je nas nama bio u funkciji odbrane, dakle, kompletno stanovništvo, ja to tako mogu komotno reći, sa tih prostora. Dakle, uz prisustvo gostiju više nam tu i državni zastupnici, Kešo Safet koji će se i obratiti, tako dalje, Savez Patriotske lige Bosne i Hercegovine, Job Hadžići i mnoge druge organizacije koje će se, znači, bit će nam i profesor Špago Fajk, dakle ratni načelnik stanice javne bezbjednosti Konjic i mnogi drugi gosti, uglavnom očekujemo jedno kvalitetno prisustvo, da kažem, prisustvo boraca, građana, naroda i bit će posle toga jedno druženje, narodno veselje i eto, to je ono što planiramo napraviti u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. Lahke brigade kroz četiri manifestacije od kojih je naredna u julu, dakle centralna za bjelimički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo četvrti taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik, Bjelimić i tako dalje. Dakle, imamo određene aktivnosti kojim želimo prenijeti informacije novim generacijama, podsjetiti se na naše heroje koji su branili taj prostor iz cijele Hercegovine. S ovim prilikom pozivam sve zainteresirane da nam se priključe i biće nam zadovoljstvo da obilježimo značajnu pobjedu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
5: Predstava Art nastala prema tekstu francuske autorice Jasmin Reza u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Izvedena je sinoć u okviru 13. festivala glumca BiH u Konjicu. Glumci su poručili da komedija može otvoriti najteža životna pitanja i pokrenuti publiku na razmišljanje. S njima je razgovarala Amra Mušinović-Husić.
7: Predstava Art je savremena komedija koja kroz odnos trojice prijatelja propituje granice prijateljstva, ukusa, ega i međusobnog razumijevanja. Režiju potpisuje Mina Kovačević-Podgorčević, koja je istaknula da je ovakav tip komedije neophodan i publici i glumcima, naročito u teškim vremenima. U predstavi igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Nakon izvedbe u Konjicu, glumci nisu krili zadovoljstvo reakcijom publike, poručuje Adem Smailhođić.
8: U Konjicu uvijek da

0: Drago je lijepo igrati i zaista smo uvijek sretni kad imamo predstavu za jedan ovakav festival. Kada je riječ o onome što je nama glumcima najbitnije, to je da publika odlično reaguje na stvari o kojima smo mi govorili. Jel? Predstava na prvu jeste jasna, ali ono kao što ste i naveli, ona propituje ozbiljne stvari u društvu, od statusa društvenog, od odnosa prijateljstva, iskrenosti, možda što je najbitnije u svemu ovome i onome što nas danas okružuje u ovom okrutnom svijetu. Bitno je zaista kazivati o tome i ukazivati na takve stvari, jer sve ono što nas okružuje, moramo se preispitivati koliko smo mi iskreni, zašto nismo iskreni, zašto osuđujemo na prvu jedni druge i zašto ako smo već sa prijateljima ne prihvatamo ih onakve kakvi oni jesu. Sa njihovim vrlinama, sa njihovim manama, pa ili ćemo ga prihvatiti ili ga nećemo prihvatiti, ali ajmo i tu biti iskreni i reći to na glas.
1: Govoreći o reakcijama konjičke publike, glumački ansambl je u početku imao određenu dozu skepse, jer je predstava prvobitno rađena za intimni prostor male scene, poručuje Siniša Vidović.
2: Da sam stvarno bio skeptičan u početku kad smo došli, jer smo mi ovu predstavu radili na maloj sceni i generalno ona je u našoj matičnoj kući na maloj sceni i nekako je prostor intimniji, lakše se povezati s publikom, lakše uspostaviti taj dijalog publika glumac. Ovo nam je drugo izvođenje na sceni, tako da baš sam bio ono kako će publika, da li će uspjeti prebaciti rampu, kako će reagovati, međutim stvarno sam jako pozitivno iznenađen i sretan što ipak mislim da uspijevamo unatoč tome što smo je radili u drugom prostoru i drugo uspijevamo da dođemo do publike i da nekako osjećamo interakciju kroz samu predstavu.
1: Glumac Zlatan Školjić smatra da je univerzalnost likova jedan od razloga zbog kojih je tekst Jasmine Reze postao svjetski poznat i višestruko nagrađivan.
3: Mislim da Jasmina Reza uspjela nekako da nacrta neka tri lika sa kojima baš to publika može da se poveže i svako može da se nađe u jednoj od tih pozicija u svom prijateljstvu. Uvijek je neko tu superioran, uvijek je tu neko inferioran, uvijek neko to društvo vuče negdje, nešto pokušava da napravi. Uvijek postoji otprilike ovakva tri tipa nekih ljudi koji se tako nekako spletom okolnosti počnu družiti. Ovo je zanimljiv tekst, pogotovo u današnje doba kad je prijateljstvo onako tema koju svi pokreću često, tako da je ova priča ljudima potrebna da nekako podsjeti na te stvari, da ne oblikujemo mi ljude, nego da stvarno iskreno naučimo da prihvatamo svakoga. Nekako sva ta pitanja meni ovaj tekst otvara i ova predstava otvara. Mislim da zato publika na nju dobro reaguje. Ono što je meni bitno za ovu predstavu je da čujem smijeh, jer je ovo tekst koji na duhovit način priča o problemima, jer mi često radimo predstave koje su najčešće tragedije, drame i tako, što bi naš narod rekao, teške teme. Ja kao glumac uživam predstavama koje na ovakav način komuniciraju s publikom.
1: Glumci ističu da upravo komedija predstavlja najbolji način za otvaranje ozbiljnih društvenih tema, a predstava Art još jednom je pokazala da teatar kroz humor može otvoriti važna pitanja o društvu, odnosima među ljudima i iskrenosti, ostavljajući publici prostor za smijeh, ali i ozbiljno promišljanje nakon spuštanja zavjese. Konjička hronika.
4: Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: Iz jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik obavijestili su članove udruženja da je u skladu sa odlukom upravnog odbora planirano otvorenje lova na srndaća počevši od 6. juna. Lov će se provoditi subotom u popodnevnom terminu od 16 do 22 sata i nedjeljom u jutarnjem terminu od

0: 4 do 10 sati. Apelovali su i obavijestili lica, posebno planinare, šetače i sve druge koji vrijeme provode u prirodi, da u navedenim terminima svoj boravak u prirodi prilagode ovim okolnostima, odnosno da izbjegavaju kretanje mimo puteva i staza. Konjička hronika.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizuje planinarsku turu na Prenske vrhove. Polazak je u subotu u 6:30 sa platoa ispred Binga. Vožnja terenskim vozilima do Tisovice, odakle se nastavlja prema Prenju. Najavljuje predsjednik planinarskog društva Borašnica Konjica Rasim Nuhić.
2: Po planu izleta za 2026. godinu, za ovaj vikend bila je planiran Prenjski vrh Ovča. Međutim, zbog dosta snijega na ovom vrhu, dakle, došlo do promjene plana. Umjesto Ovče idemo Greben, Galić, Prenja, odnosno tri vrha visoka preko 2000 metara, to je Kerač, Vidina, Kapa i Kerač. Dakle, ovaj tura možemo kazati da je zahtjevna, ali nevjerovatno atraktivna, lijepa. Idemo organizovanim prevozom, dakle, terenski vozimo odavde iz Konjica do Dolne Tisovice. Dolna Tisovica je sad zaista prelijepa. Svi ste imali priliku vidjeti Dolnu Maslačaka, jel kako je zovu, pročitali. Odatle, dakle, starta ta pješačka tura. Evo, ima dosta zainteresovanih već. Prijave idu do kraja dana i evo, vrijeme je se stabilizovalo. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu.
0: Konjička hronika.
1: Vrtić Happy Kids organizira mini maturu danas u 17 sati. Mjesto okupljanja je kod Kamene Ćuprije.
3: Sport.
1: Danas je održana konferencija za medije fudbalskog kluba Igmana, kojoj su se obratili predsjednik kluba Orhan Tucović, šef stručnog štaba Dženis Ćosić i kapiten Anel Hebibović. Igman u nedjelju igra utakmicu posljednjeg 26. kola prve lige Federacije BiH, u kojoj će na domaćem terenu gostiti ekipu Stupčanice. Klub se trenutno nalazi na 9. mjestu prvenstvene tabele sa osvojena 32 boda, što znači da je i matematički osigurao opstanak u prvoj ligi Federacije BiH za narednu sezonu. Slušamo izjave sa održane konferencije.
4: Nije uspjeh kad Igman bude borio se za opstanak, ali nažalost takva je bila situacija. Mi smo u sred pretprošle sezone, premijer, to jest na početku, ostali bez našeg sponzora. I znači, snalazili smo se usput, dolazili su drugi ljudi, tu su neki stalni ljudi koji nisu dali da to propadne. Ne do Bog da mi nešto nekoga krivimo, mi znamo kakva je situacija u našem sponzoru. Ako Bog da, evo, po nekim informacijama i ta će situacija popraviti, pa će opet mi zajedno ići na neke staze uspjeha, tako da mi smo Igman i nikad to nećemo promijeniti. Kogod da bude ovdje predsjednik, ovaj će klub zvati Igman i sad i u buduće, tako da bit ćete sradni opet. Neće Igman, niti bio Igman ni sa nama, niti će se Igman završiti posle nas. Prema tome, ja očekujem da će se doći neki bolji dan i sigurno loše, a sezona s te neke financijske strane neće biti kao što je bila ova zadnja, jer naravno ostali su dugovi po ugovorima s igračima koji su igrali Premier ligu, to su već bile malo neke plate, nisu baš kušte. Sada i bilo je puno tih igrača i neki ugovora za obavez ostala prema dobavljačima i zaista mi smo čitave se godine borili da paralelno da plaćamo ove sadašnje igrače i da vraćamo te dugove, a što je u situaciji to kakva je danas ovdje u Konjicu bilo poprilično teško, ali ni jednog momenta nismo prestali vjerovati. Ja sam iskreno ponosan, mi ovdje imamo i to nisu to neki statisti, znači meni je protiv tog bratstva, on je bio umoran, on je znači u svojim godinama svaku utakmicu odigrao u izuzetno teškoj napornoj ligi, znači odigrao je svaku utakmicu. Mi smo protiv bratstva bili, potrafilo se da je drugi Hebibović imao kartone, Mirza Džumhur je bio kapitan, to je dijete iz Konjice, mi smo svi bili sveti. Znači oni su, prva je ova godina bila neka u ovom takmičarskom rangu, ja očekujem da oni iduće godine budu nosioci igre. Znači imamo mi tu našeg Džungura, imamo Heru, imamo Brkića, imamo Kozića koji je odličan igrač, koji su profili svoj igrača, još tamo u onoj Premier ligi, tako da ne nabrajam ove sve. Ja očekujem da će ovi momci iz Konjica sad napraviti sebi prije svega uslugu, postati pravi igrači, napraviti neku cijenu na tržištu, a i napraviti da bude Igman što više kompetitivan. Nema bilo koliko bude u klubu nikakvog razloga da bude pesimističan. Ovaj neki drugi igrača ćemo mi se čuvati, pokušat ćemo da budemo bolja ekipa nego što smo bili prošle godine. Ja ću samo pozvati ono što nama znači svaki čovjek koji dođe na tribine, svaki onaj lajk koji mi dobijemo tim momcima.

0: Znači, tako da što nas više bude u Zigman, Igman će biti bolje.
1: Pod broj jedan, naravno da nam je bilo prioritetno da ostvarimo rezultat, sigurno kad ulazite i dolazite u, odako, da kažem, u ekipu koja ima neki deficit i minus, nije neka baš lijepa situacija, ali evo nekako smo vjerovali u sastancima koje smo održavali zimus i na način na koji smo komunicirali sa predsjednikom i sa upravnim odborom i sa ljudima koji su stali u ovom momentu za klub, gdje je zaista bilo važno da imamo što veći broj ljudi koji vjeruju da mi to možemo uraditi, jer nekako po našem stanju kako je bilo, mnogi su nas vidjeli kao outsidere, hvala Bogu da evo uz ove sve rezultate nekako se je okrenulo, nagradilo ove momke, da kažem tako, najviše njih, pa onda sve ostalo, da smo uspjeli, jel, da napravimo tu seriju nekih 11 utakmica sa 6 primjenih golova, što je po meni zaista onako fascinantno, da ekipa je uspjevala da pokaže, da zna da igra na rezultat, da igra u svaku utakmicu onako kako treba. Ovo što je kapiten rekao, jeste, i ja sam imalo, da kažemo, dobri utakmicu sa Brasovcom i utakmicu sa Čelikom, uzet ću je na sebe zato što jednostavno nisam želio da vršim taj neki naboj, dodatni pritisak, mislim da su dovoljno ovih 10-11 kola to osjetili na svojim leđima, istog razloga smo malo spustili tenziju, evo negdje nas tamo nas odma rezultati kaznuju, ali u svakom slučaju rekao sam jutros na treningu, to nas toliko ne boli, tako da s te strane mogu da kažem da smo itekako zadovoljni. Drugi segment koji sam ja tražio i s kojim je predsjednik stalno, da kažem, bar me samo tu onako on i motivisuo i upozoravao i pričao i tako dalje, to jeste naši igrači, stalno ta neka se teza ovdje povlači. Mislim da ćemo se vratiti dosta godina unazad, da je se desilo da 9 igrača iz Konjica igra u jako važnoj sezoni gdje nije nimalo lako i da su oni bili jedan zaista bitan kotač u ovom svemu, da ovi mladi dečki su osjetili što znači sad prava utakmica, pravi naboj, da su sazreli, da treba još puno da rade, ali evo uz ovu ekipu iskusnih igrača koji su to radili, meni je drago da su oni polako sasaju, polako su vidjeli kako to i što treba da se radi. I treći segment koji je istekako onako pomalo degutantan kad ga čujete, a to je šta je sa utakmicama, jel ovako onako. Evo ja danas zaista želim poručiti svima i oni koji ovo će gledati i slušati, a to je da Igman, hvala Bogu, nikom ne treba niti dati, niti Igman treba ko dati naredne sezone. On kreće od nula bodova i to je ono što je ključno, svoji momci to uradili na svojim leđima i to je jedna od mojih, onako da kažem, ponosnih stvari s kojima sam na ekipu, na ljude, sve unutra, da mi, hvala Bogu, nemamo nikakvih obaveza, bilo kakvih, to je jako bitna stvar, to će biti, kogod bio tu, ima, dakle, nulo naredne sezone.
2: Veoma teška sezona, prva pol sezona je bila, hajmo reći, malo i nesretna, nismo mi toliko loši igrali koliko su bili loši rezultati, međutim, drugoj pol sezoni malo smo se stabilizovali, malo smo došli do nekih rezultata koji su, na kraju smo postigli taj cilj, to jest opstanak u ligi. Evo zadnja 2-3 kola smo nekako da igramo za svoju dušu, izborili smo taj opstanak, sad nemamo toliko neki pritisak, ova zadnja 2-3 kola nekako igramo za sebe. Želio bih samo da kažem da sam ponosan na sve ovdje ljude, na momke koji su odradili ovu sezonu. Nadam se da ćemo i u nastavku ovome da riješimo neke stvari, da zadržimo okosnicu tima, što se kaže, da bi mogli u narednu sezonu ući malo spremniji nego što smo bili ovu prethodnu, jer ispadanje iz Premier lige naravno nosi neke ožiljke i ne možete tek tako da se adaptirate na sve te uslove. Međutim, evo, prebrodili smo tu sezonu, odradili smo dobro posao i najbitnije da smo ostvarili taj cilj, a to je opstanak u ligi.
3: Sinoć su na turniru tri kornera penal odigrane dvije utakmice. Forum mladih Nes, trgovinska radnja Palma 5-3. Bure King, Jablanica, Skylunch, Pekar, Avdić 6-0. Večera se sastaju u 20 sati CTK Alati, Autoservis Max i u 21 sat Futsal klub Velež, Fantazija, Medex, Konjic. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25. Na jugu zemlje do 29 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Konjice.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Točno je 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Dnevnik.
3: U Tivtu se održava samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Najviše pohvala zemlji domaćina. Američko veleposlanstvo u oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje daljnje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon što nije izabran njihov kandidat za visokog predstavnika. Sindikat pravosudnih djelatnika u HNK održao jednosatni štrajk. U Zenici premijera lutkarske predstave na Svjetski dan zaštite okoliša.
1: U studiju suradnik emisije Damir Šemić i spiker Zlatan Beža.
4: Dobar vam dan. Vrh Europske unije i čelnici nekih europskih država okupili su se u Tivtu na samitu europskih i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručio je da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Najviše komplimenata dobila je zemlja domaćin Crna Gora, izvještava Neira Biberović-Vila.
5: Crna Gora danas je centar Evrope. Na historijskom samitu koji za Crnu Goru predstavlja prekretnicu za njen evropski put prisustvuje sam i vrh Evropske unije kao i lideri regiona. Evropski lideri, među kojima su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, svi lideri su jedinstveni u stavu i poručuju da čvrsto stoje uz Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Njemački kancelar Friedrich Merz je poručio da je Evropska unija voljna i spremna za proširenje. Kazao je da proširenje kasnim godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom razgovarao o narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Evropska unija želi dati novi zamah zemljama kandidatima, to je navedeno i u francusko-njemačkom non-paperu koji je prezentovan na samitu. Dokument predviđa individualni pristup za svaku zemlju kandidata. Integracija Zapadnog Balkana visoko je na agendi ovog historijskog samita u Tivtu, potvrđuje to i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je poručila da Evropska unija neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana. Sada su na potezu naravno domaći političari da provedu sve potrebne reforme. Bosnu i Hercegovinu na samitu predstavlja predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je danas imao niz bilateralnih sastanaka. Jedan od njih je sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. U fokusu razgovora bile su evropske integracije, očuvanje mira, kao i uloga OHR-a. Bečirović je tokom susreta ukazao na važnost uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanje mira.
4: Sjednica vijeća za provedbu mira sinoć je završila neslavno. Novi visoki predstavnik nije imenovan zbog izostanka konsenzusa država članica. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrija upućena iz američkog veleposlanstva. Uz otvorene kritike na račun europskih partnera, iz Washingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
6: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija. Više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Schmidta na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Schmidt, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
7: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja.
6: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
8: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
6: Delegacija Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
9: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji je u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
6: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, prije oktobarskih izbora, pišu svjetski mediji. Najvažnije je da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini, kazao je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
10: Skoro su identični stavovi svih naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisutnosti

0: sudstva OHR-a i svih ovlasti pada je OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
1: Uz Rusiju protiv ostanka OHR-a su i predstavnici Republike Srpske. Ana Trišić-Babić, šefica ureda RS-a za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
2: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana, jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
1: Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Izostanak izbora visokog predstavnika za vijesti Federalnog radija komentirao je politički analitičar Draško Aćimović. S njim je razgovarala Irena Antić.
4: Oni u suštini šalju jednu diplomatsku poruku našim političarima koji šalju već više od godinu dana da su trebali da sjednu, da se dogovore i vlast i opozicija i da nađu rješenje za budućnost Bosne i Hercegovine. Ako vi to ne želite, ako još imate određenu grupu zemalja iz Europske unije koja također pokušava da se nametne, a ne forsira taj dogovor unutar države, pa mi ćemo se povući, pa vi onda radite što hoćete. Mislim, to je najjednostavnijim rječnikom prevedeno sa diplomatskog jezika šta su oni poručili. Tako da ovo je zadnji moment da shvate političari unutar Bosne i Hercegovine da hitno moraju sjesti i oni donijeti odluku o budućnosti Bosne i Hercegovine.
5: Sasvim je jasno da je ovo dvodnevno zasjedanje pokazalo te nesuglasice i raskol između Vašingtona i Brisela, odnosno njihovog odnosa prema Bosni i Hercegovini kraj krajeva i njihovog pozicioniranja. Kako gledate na te pozicije?
4: Zna se koja je trenutno politika koja se provodi, to nije nešto adhok. A ne, to su pripremljene odluke. Daleko prije se znalo šta će se dešavati unutar Bosne i Hercegovine, znalo se koja je čovjek koji trebao da vodi OHR u slijedećem periodu. Neće niko rješavati unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine. Morate se dogovoriti. Ako se ne dogovorite, onda ćemo imati ovakvu situaciju. Ova situacija može biti zaista i povlačenje Sjedinjenih Američkih Država i svih njihovih najbližih partnera iz Bosne i Hercegovine.
5: Neki su govorili uoči sjednice PIK-a da Sjedinjene Američke Države preuzimaju značajniju ulogu kada je u pitanju izbor visokog predstavnika. Neki su čak bili skloni reći da bi u slučaju da italijanski diplomata bude izabran onako kako su to željele i očekivale Sjedinjene Američke Države, da će to u stvari pokazati određenu vrstu poraza Brisela, odnosno Evropske unije u odnosu na Sjedinjene Države na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Evrope.
4: Vidite u kom pravcu su političari odvukli tu cijelu situaciju. Ne znam ko će biti ime i bla bla bla. Znači, jednostavno nevjerovatno je njihova želja da zadrže postojeće stanje. Nema postojećeg stanja. Svijet je u ogromnoj promjeni, svijet je u operativnoj promjeni, a svijet je u rasulu međunarodnog prava. Znači, međunarodno pravo više kao tako ne postoji. A Evropska unija od 1.1. sljedeće godine ulazi na elektronski novčanik. Svatate što to znači? A doveli su do toga da ljudi stoje na granicama, da djeca izlaze, da se sve ove ružne stvari dešavaju. Već 10 godina oni znaju šta je trebalo uraditi da Bosna i Hercegovina ne dođe do toga. Zato opet razgovaramo stvari koje su potpuno izvan bilo čega što je važno za ljudi unutar Bosne i Hercegovine. Znači, za godinu dana kad se sve ovo uvede, kad se sljedeće godine probno uvede digitalni euro, kad sve te stvari se pokrenu, vidjet ćete koliko ćemo imati problema ako sada ne krenemo ih rješavati. Tako da potpuno uvlačenje u neku matricu iz prošlosti i rasprave da je sve isto, nije isto.
5: Šta vi u konačnici očekujete, kakav bi rasplet i kada mogli imati?
4: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo imati zamjenik sadašnjeg visokog predstavnika će preuzeti za određeni period preuzeti OHR. Mislim, to su dvije alternative. Mislim, u suštini nema treće. Zato se jednostavno moraju uzbiljiti svi i svako ko pogotovo zbog izbora ovih sad u oktobru da ih političara pokušava da dobije poene na tome da neće da razgovara, taj vodi Bosnu i Hercegovinu u ogromne probleme. Tako da ne treba nas interesovati ni šta je rekao bivši, ni sadašnji, ni bilo koji drugi visoki predstavnik, već

0: treba organizovati unutar države, riješiti, jer to su vam stvari kao unutar firme. Ako imate jednu firmu, ne znam, ja sam vodio veliku firmu i naravno da sam imao saradnike u rukovodstvu s kojima se nisam slagao uopšte, ali smo uvijek tražili, moramo naći rješenje da bi ta firma bila uspješna i da bi funkcionisala. Tako isto i unutar Bosne i Hercegovine. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo ovako doživjeti da ne znamo sutra šta će biti.
1: Gospodin Načimoviću, hvala vam za ovaj razgovor.
2: Odluka dvojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine da odbiju prijedlog proračuna institucija pokrenula je novi val političke i ekonomske neizvjesnosti. Naime, Željko Komšić glasao je protiv, a Denis Bećirević bio suzdržan, tako da je prijedlog proračuna vraćen na doradu u vijeće ministara. Radnici u institucijama BiH koji čekaju povećanje i onako mizernih plaća poručuju da je njihovo strpljenje pri kraju.
3: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo je blokiralo državnu kasu. Financijski plan težak 1.580.000.000 maraka oboren je na sjednici u Sarajevu. Za usvajanje budžeta glasala je samo Željka Cvijanović, dok je Željko Komšić bio protiv, a Denis Bećirović suzdržan. Iako se predsjedavajući Bećirović nije direktno obratio medijima, iz izvora bliskih njegovom kabinetu potvrđeno je da je ostao suzdržan jer budžet ne nudi rješenje za stabilno finansiranje BHRT-a i državne institucije kulture. Iz kabineta smatraju da se bez ovih stavki kriza javnog servisa samo produbljuje. Reakcija s druge strane bila je brza i oštra. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić na vanrednoj konferenciji poručio je da politički veto prelama sudbinu hiljada radnika koji čekaju povišice.
4: Ja nisam lud za Bosnom i Hercegovinom, ali mi je vrlo teško da živim u zemlju u kojoj gotovo nema razuma. Najviše problematizovao usvajanje budžeta je Bećirović, bez obzira na obrazloženje da ovaj budžet prije svega se odnosi na standard zaposlenih unutar institucija Bosne i Hercegovine, uz obrazloženje i dovodeći to pitanje sa nekim drugim temama koje apsolutno nemaju nikakve veze. Ja sam svjestan da BHRT se nalazi u nezavidnom finansijskom položaju, ali isto tako Željezara u Zenici se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju i Banja Lučki vodovod se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju, ali to nema nikakve veze sa budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih financijskih institucija.
3: Dok zvaničnici prebacuju krivicu s jedne na drugu stranu, država zvanično prelazi na aparate za održavanje života. Obaranje budžeta znači nastavak takozvanog režima privremenog finansiranja. U praksi to je tehnička blokada. Državne institucije ne smiju pokretati nove kapitalne projekte, nema nabavke prijeko potrebne opreme, a zabranjeno je svako novo zapošljavanje. Troši se isključivo zakonski minimum za puko preživljavanje administracije, što potvrđuje i profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Adnan Efendić.
5: Neusvajanje budžeta na vrijeme sigurno da remeti dinamiku izvršenja, da narušava, ja bih rekao, kredibilitet, da otežava projektne aktivnosti u budućnosti. S te strane sigurno da je preporuka da se budžet treba usvojiti čim prije moguće i da je li ovakva praksa nema, da kažemo, ekonomsko uporište ili pozitivne efekte.
3: A preživljavanje najbolje osjete oni koji svakodnevno rade za ovu državu. Granični policajci, carinici, državni službenici ponovo su ostali na čekanju. Obećano povećanje osnovice za plate koje je inflacija odavno pojela, ovim potezom je zamrznuto do daljnjeg. Da je radnicima dosta uloge političkih talaca, upozorava predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović.
6: Jedan broj velikih uposlenika institucijama BiH, faktički njihove plate će ostati tako niske da je to stvarno izuzetno nekorektno. Bili su određeni protesti naših kolega i sindikata i ja očekujem sigurno da će se u narednom periodu to nastaviti, jer stvarno nije korektno da tako nisko plate budu na institucijama BiH gdje ima okvirno negdje oko 22.000 uposlenih. Tako da će sindikat sigurno reagovati i mislim da politika apsolutno radi nekorektno u ovom smislu kako bi radnici imali normalna primanja.
3: Cijeli proces usvajanja budžeta sada se vraća na nulu i kreće potpuno ispočetka, jer je dokument ponovo vraćen vijeću ministara na doradu. Sa novim političkim blokadama i bez usvojenog budžeta državna kasa ostaje zaključana, a institucije do daljnjeg na privremenom finansiranju. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Za početak sljedećeg tjedna najavljena je izvanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije. Za dnevni red predložen je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u novoj Željezari Zenica po žurnom postupku. Odluka o stečaju kompanije bit će donesena 25. lipnja. Predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona Kenan Mujkanović.
7: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali.

0: Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista, apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme i doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju. Mi smo sad na koljenima i ovo je sramno da neko daje saopštenja, a taj je neko uspio da vrati nešto 30 i više godina unazad, nešto što je radilo 134 godine, nešto što je preživjelo tri rata, nešto što je u ratu bolje radilo i bila bolja sigurnost nego sad u miru. I postavlja se pitanje i odgovor je jasan da apsolutno ovdje nije bio plan za integralnu proizvodnju i za ono što je konkurencijskom vijeću predavljeno. To ni jedna jedina rečenica tu nije ispoštovana, a to je između ostalog očuvanje radnih mjesta, nastavak integralne proizvodnje, nastavak rudarenja u Prijedoru, ništa, evo kao što vidite, nije ispoštovano. I dalje gospoda iz uprave pokušava da napravi od sebe žrtvu, da budu svi onaj krivi pokraj njih.
1: Svijet. Novi slovenski premijer Janez Janša naredio je uklanjanje palestinske zastave s vladine zgrade u Ljubljani manje od sat vremena nakon što je preuzeo dužnost, signalizirajući oštar proizraelski zaokret u vanjskoj politici zemlje.
2: Prethodna vlada Roberta Goluba zabranila je svu trgovinu oružjem sa Izraelom. Također je priznala Palestinu kao neovisnu državu. Očekuje se da će Janša, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Izraela, poništiti nekoliko tih mjera, uključujući priznavanje Palestine. Izrael je brzo pozdravio promjenu. Ministar vanjskih poslova Gideon Sar rekao je da će Izrael bez odgode otvoriti svoje prvo veleposlanstvo u Ljubljani. Azerbejdžansko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da su dva teretna broda napadnuta dronovima tijekom noći u Taganroškom zaljevu u Azovskom moru. Ukrajina tvrdi da je napala pet brodova koji prevoze ilegalni teret u Azovskom moru i u obalnim vodama teritorija pod ruskom okupacijom. Ukrajina je potvrdila da je jedan od njezinih podnaričkih dronova eksplodirao u petak kod rumunjske obale.
1: Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekim osobama povezanim s njim. Díaz Canel je predsjednik te Karibske države otkad je 2018. preuzeo dužnost od Raula Castra, brata bivšeg kubanskog vođe Fidela Castra.
2: Kuba je osudila sankcije ocijenivši kako one imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperialističkom napadu, poručio je Díaz-Canel. Problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka stranih državljana koji se koristi u postupcima izdavanja viza i odobravanja boravka stranaca u Bosni i Hercegovini još nije riješen. Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, rekao je da je zbog tog problema u pomoć pozvano izaslanstvo Evropske unije.
1: Sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu HNK od početka tjedna svakog dana održava jednosatni štrajk upozorenja. Traže povećane od 20% jer su trenutačna primanja, kažu, premala u odnosu na složenost poslova koje obavljaju. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosudnih institucija HNK, i Nedžad Vrbić, predsjednik samostalnog sindikata iz Tuzlanskog kantona.
3: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo dakle ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome. I to je apsolutna sramota, ne samo za ovu vladu, ova nadležna institucija, dakle resorna ministarstva, nego i za sve prijašnje.
4: Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud ni tužilaštvo. I svi ti akteri prepoznaju značaj nas kao administrativno-tehničkog osoblja u pogledu obaveza i odgovornosti, ali u pogledu prava tu kasnimo. Svi oni daju tu neku vrstu podrške, svjesni da koliko je naš značaj, ali kada se priča o reformi pravosuđa, ne podrazumijeva se i reforma novčanih primanja.
1: Kultura. Pobuna otpada autorice Nedžme Čizm u režiji Željka Miloševića i koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet Mostar, Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor i Teatra Kabaret Tuzla, izvedena je u Zenici na Svjetski dan zaštite okoliša. Riječ je o lutkarskoj predstavi koju su zajedno pripremili mladi iz ovih gradova.
5: Ovaj projekat je veoma izazovan.

0: Zovan, s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Milošević.
1: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra opominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća, što je meni jako, jako bitno, da je ovo jedna basnolika priča.
0: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
2: Pitanje lutkarskih teatara, o nešto što je možda i podcijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano od ove mjese. Tako da su oni imali priliku zaista da uše nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, bar veće gradove u BiH, jer bitna je ta ekološka osviještenost koja je kod nas malo negdje stavljena u ćošak.
0: Edisa Demić, direktorica udruženja Dignitet iz Mostara, naglasila je važnost upoznavanja i zajedničke saradnje mladih.
3: Ovo je priča veša od projekat. Projekti budu i prođu, ali ta prijateljstva, ta poznanstva koja oni spajaju i taj osjećaj da su oni sad odrastaju je nešto što je ono, po meni i možda i jače od predstave.
0: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. U predstavi igraju 17 mladih ljudi iz 4 grada. Za scenografiju, kostimografiju i izradu lutaka bila je zadužena Ene Begičević-Čeliković, za scenski pokret Amerija Voraš, a muziku Igor Kasapović. Za Federalni radio Velida Kulenović.
4: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja dnevnika. Još jednom poslušajte najvažnije vijesti dana.
5: U Tivtu se održava samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Najviše pohvala zemlji domaćina. Američko veleposlanstvo u oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje daljnje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon što nije izabran njihov kandidat za visokog predstavnika. Sindikat pravosudnih djelatnika u HNK održao jednosatni štrajk. U Zenici premijera lutkarske predstave na Svjetski dan zaštite okoliša.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
7: Putevi.
8: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Glamoč-Mlinište. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, na gradskim saobraćajnicama, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
7: Vrijeme.
6: Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Na oblačenje sa zapada od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu uslovit će kišu i pljuskove. Jači pljuskovi mogući su u sjevernoj i srednjoj Bosni. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepena, Livno 24, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 25, Sanski most i Trebinje 26, Tuzla i Zvornik 27, Gradačac i Prijedor 28, Banja Luka 29 i Mostar 30 stepeni. sutra. U našoj zemlji umjereno

do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalne padavine očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena Celzijevih.

srca na vjetru, od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, u zalud sve.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

0: bingo.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Svakog dana sa vama, vaš

Litara Summersby 1.70, Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Slušaj svoj radio, Radio Konjic.
2: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

Pusti neka mrakom lete misli naše i zatvori oči, a ja ću te slijedit gdje god budeš ti.

0: Šalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.
2: Dobro jutro ili dobar dan, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Samra Mušinović-Husić i Muamer Ćukle. Vrijeme za minute zdravlja. U ovom periodu godine govorimo najčešće o zmijama, o zmijskom otrovu, o tome kako se zaštititi, šta učiniti ukoliko dođe do ujeda, kako prevenirati. Kolegica Amila Habibija razgovarala je sa direktorima zdravstvenih ustanova iz Konjica, dr. Džemal Hajduk, direktor Doma zdravlja Konjici, dr. Dženan Lepara, direktor opće bolnice Konjica. Govorili su o tome da li imamo dovoljno seruma, šta učiniti ukoliko dođe do ugriza. Ostanite uz Minute zdravlja.

0: nije bilo potrebe za apliciranjem, iako je bilo par zmijski ujeda koji su zbrinuti u općoj bolnici Konjica.
1: U tom trenutku kada dođe do ujeda zmije, šta je najbolje učiniti?
0: Pa kao što je poznato u ovom sad ljetnom periodu, povećano je prisustvo zmija. Na ovim područjima najčešće je riječ o poskoku i šarki. Najvažnija znači stvar u svemu tome je da osoba ostane smirena koliko je moguće u tome momentu i da se postavi u ležeći položaj. Druga važna stavka je ne dizati i ne pomjerati ujedeni ekstremitet. Znači dio tijela gdje se desio ujed nastojati ne pomjerati. Znači primijeniti imobilizaciju pod pritiskom. To znači možemo sve svesti ne dizati, ne pomjerati i ne isisavati otrov. To su onako osnovne stvari i odmah nakon toga pozvati hitnu medicinsku pomoć. Također bi naglasio da u tom periodu se ne konzumiraju, da se izbjegavaju konzumacije energetskih pića, čajeva, sve ono što bi širilo krvne sudove i poboljšao protok otrova. Na neki način, na što bi još skrenuo pažnju na prevenciju, znači, nažalost, imamo puno rastinja koje je zaraslo i toga, da osobe kada idu u prirodu nose čvrstu obuću, duge pantalone i da vodimo pažnju gdje spuštamo ruku, jer su najčešće mjesta ujeda ruke i noge.
1: Hvala vam za ove informacije.
0: Hvala vam.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.
1: Još jedno vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Govorimo, kako smo najavili na samom početku emisije, o serumu protiv zmijskog otrova. Da li imamo dovoljne količine seruma i šta učiniti ukoliko dođe do ugriza, a kako i preventivno djelovati? Amila Habibija razgovarala je sa direktorima zdravstvenih ustanova iz našeg grada.
0: Minute zdravlja.
2: Razgovaramo sa direktorom opće bolnice Konjic, doktorom Dženanom Leparom, o tome da li ova zdravstvena ustanova ima dovoljne količine seruma.
3: Dobar dan, želim da pozdravim slušatelje radija Konjic, sugrađane. Idu topli dani, imamo seruma trenutno u našoj bolničkoj apoteci, 4 ampule seruma. Ljetnih dana, to su znači, ne daj Bože, za 4 ujeda zmija otrovnica. Do sada godišnje mi bi otprilike je trošili 1-2 seruma, tako da je taj broj od 4 doze zadovoljavajući za ljetni period.
2: Je li problem nabaviti serum?
3: Pa serum mi nabavljamo po ugovoru sa Tuzla Farmom. Problem je taj što se uvijek mora tražiti interventni uvozi na vrijeme da bi ta firma uvela doze seruma da ima za bolnice.
2: Prošle godine je li bilo potrebe za serumom?
3: Prošle godine ja mislim da se iskoriste 1-2 seruma, da nije bilo više. Evo, ne mogu sad tačno da se sjetim, ali to bi se moralo vidjeti u protokolima koliko je bilo hospitalizirani zbog ujena zmija otrovnica.
2: Kada već govorimo o tim ujedima i otrovnicama, bitna stvar kada dođe do ujeda na terenu, ako se nalazimo prije pružanja seruma, šta je potrebno uraditi? Kako se zaštititi, sačuvati zdravlje?
3: Postoje, dakle, novi protokoli. Ako ste u prirodi, dakle, naravno, udaljiti se od tog mjesta, dakle, ne kretati se, smanjiti kretanje, skinuti prstenje ili ogrlice i to što imate da ne bi došlo do otoka, imobilizirati, znači smanjiti kretanje ekstremiteta, znači imobilizirati taj ekstremitet. Ranije one smjernice rezati mjesto, to se totalno izbacilo, što prije treba pozvati hitnu pomoć i doći do zdravstvene ustanove.
1: Hvala doktoru Dženanu Lepari i kolegici Amili koja je prikupila ove korisne informacije. Budite oprezni u prirodi. Mi najčešće ulazimo u staništa zmija, a ne bismo možda trebali, ukoliko već ulazimo, onda bismo trebali biti oprezni. Hvala što ste bili uz Minute zdravlja. Pozdravljaju vas Muamer i Amra.

Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su ovog vedrog i sunčanog petka Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivih sadržaja. Govorit ćemo o isplati penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a tim povodom razgovarali smo sa Tomislavom Kvesićem, glasnogovornikom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji će nam prenijeti najvažnije informacije o isplati majskih penzija, ali i o redovnom usklađivanju koje penzionere očekuje u julu. Danas donosimo i najavu planinarske ture na Prenjske vrhove Kerač, Vidina Kapa i Herač, o kojoj govori predsjednik planinarskog društva Boražnica Konjice Rasim Nuhić. Donosimo i pregled najvažnijih sportskih događaja iz proteklih dana, kao i najavu sportskih dešavanja koja slijede. Predstavit ćemo vam i jedan lijep događaj koji će obilježiti kraj vrtićkih dana za najmlađe konjičane mini maturu polaznika vrtića Happy Kids. Ostanite uz program Radio Konjica. Sve to slijedi nakon naše pozdravne pjesme.

0: Radio Konjic. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas, 5. juna, preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, a penziju će primiti ukupno 468 hiljada i 769 korisnika. O visini penzija, broju korisnika i drugim aktuelnim pitanjima razgovarali smo sa Tomislavom Kvesićem, glasnogovornikom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji se osvrnuo i na redovno usklađivanje penzija planirano za juli. U nastavku programa naš sagovornik je glasnogovornik Federalnog zavoda PIO Tomislav Kvesić. Tomislave, dobrodošli u program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav, hvala na pozivu, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, u nastavku ćemo se svakako dotaći jeli penzija, koji su to iznosi po kategorijama.
1: Pa dakle, evo, peti u mjesecu, isplata mirovina je danas. Za one korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666,76, zajamčena 795 maraka 74 feninga, dok je najviša mirovina 3333 marke i 79 feninga. Od početka ove godine, odnosno od stupanja na snagu izmjena i dopune zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju, uvedene su nove, odnosno više kategorija najnižih mirovina, tako da za one korisnike koji su ostvarili pravo na najnižu mirovinu od 1. siječnja ove godine, dakle za one koji su ostvarili to pravo sa do 20 godina mirovinskog staža, najniža mirovina iznosi 434 marke 62 feninga, dok za one koji su ostvarili pravo sa 20 do 25 godina staža ostvarili pravo na najnižu mirovinu, ta je mirovina dakle 470,83 marke. Najniža mirovina za one koji su ostvarili pravo sa 25 do 30 godina iznosi 507,05, dok je u kategoriji onih koji su ostvarili pravo sa 30 do 35 godina mirovinskog staža najniža mirovina 543,27. U kategoriji 35 godina do 40 godina mirovinskog staža najniža mirovina je 615,71, dok za one koji su ostvarili pravo sa 40 i više godina mirovinskog staža, ta mirovina ne može biti niža, dakle od 688,14 maraka. Najniža mirovina invalidska i obiteljska mirovina prema dakle ovim izmjenama zakona su 651,92 marke. Još valja kazati da je prosječna samostalna mirovina 851 marku i 60 feninga, da će ukupno mirovinu za ovaj mjesec primiti 468,769 korisnika i da je za to potrebno izdvojiti oko 355,7 miliona maraka.
0: A što se tiče uvećanja penzija, je li to nastupa na snagu od 1. 7.
1: Pa dakle, prema izmjenama zakona imamo dva puta godišnje usklađivanje mirovina 1. siječnja i 1.

0: srpnja, dakle u srpnju će se donijeti odluka o usklađivanju mirovina prema parametrima koji će biti do tada poznati ili u akontativnom obliku ili onaj, dakle, kao konačno usklađivanje. To ćemo još vidjeti s obzirom na podatke koje treba objaviti Federalni zavod za statistiku. Ako budu ili u tom trenutku poznati, bit će onda konačna odluka o drugom usklađivanju u ovoj godini, kako je to, dakle, izmjenama zakona definirano. Ranije smo imali jedno usklađivanje, sada imamo dva usklađivanja godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja. Znate da je u siječnju, kad je donesena odluka o akontativnom usklađivanju, jer nisu bili poznati službeno ti parametri rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena. Sada ćemo vidjeti, dakle, u srpnju što ćemo, s kakvim ćemo podacima raspolagati. Temeljem toga će se donijeti odluka. U svakom slučaju usklađivanje drugo će biti u srpnju, dakle ona će se isplatiti u 8. mjesecu. To su ovakve osnovne stvari koje bi trebalo reći. Ovi, malo smo tu na početku imali u nekakvoj komunikaciji malo nesklada, ali ajde, sad ove kategorije tih najnižih mirovina, to je malo uvijek nezahvalno. Ljudi misle da je to jedina mirovina koja se može ostvariti sa 20 godina staža, sa 25 godina staža, u principu to je najniža. Može da biti viša od toga, ali samo ne može biti niže od toga za one koji su ostvarili pravo nakon izmjena ovih zakona. Nismo još kazali da bi u ovim kategorijama, odnosno za korisnika koji ostvaruju pravo prema posebnim propisima, Zakon o privremenom povoljnijem umirovljenju, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, odličja članova njihovih obitelji, te Zakona o pravima branitelja članova njihovih obitelji, da je najniža mirovina u tim pod onima koji ostvaruju pravo po tom zakonu, po tim zakonima, ne može biti, dakle, niža od 666,76, odnosno ili koliko iznosi najniža onima koji su ostvarili pravo do 1. siječnja ove godine.
1: Dakle, bitno je samo znati da iznosi koji su navedeni, to su najniži mogući iznosi.
0: Ja, to su najniži iznosi, dakle, naravno mirovina može biti veća od toga, ali od nekoga koji je ostvario pravo od 1. siječnja ove godine sa mirovinskim stažem do 20 godina ne može biti niža od 434, može biti viša naravno, ali niža ne može, pod uvjetom da je ostvario pravo na minimalnu mirovinu. Minimalna mirovina opet nije samo staž, onaj uvjet, nego uvjet je da živite na području BiH, dakle da imate tu prebivalište, da nije razmjerna mirovina nego samostalna, tako da su neke stvari koje utječu na to da imate uopće pravo na minimalnu, a onda ako ste ostvarili pravo na minimalnu, ona ne može biti po tim razredima, jeli, niža od ovih iznosa koje sam napravio.
1: Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme i govorili za naš radio.
0: Ništa, svako vam dobro.
1: Također.
2: Radio Konjic.
1: Za ljubitelje prirode i planinarenja donosimo jednu zanimljivu najavu. Planinarsko društvo Borašnica Konjic organizuje planinarsku turu na Prenjske vrhove Kerač, Vidina Kapa i Herač. Polazak je u subotu 6. juna 2026. godine u 6 sati i 30 minuta sa platoa trgovačkog centra Bingo. Odvija će se vožnja terenskim vozilima do Tisovice, odakle se nastavlja prema Prenju. Sve to najavljuje predsjednik planinarskog društva Borašnica Konjic, Rasim Nuhić.
3: Po planu izleta za 2026. godinu, za ovaj vikend bila je planiran Prenjski vrh Ovča. Međutim, zbog dosta snijega na ovom vrhu, dakle, došlo do promjene plana. Umjesto Ovče idemo Greben, Galić, Prenja, odnosno tri vrha visoka preko 2000 metara, to je Kerač, Vidina Kapa i Kerač. Dakle, ovaj tura možemo kazati da je zahtjevna, ali nevjerovatno atraktivna, lijepa. Idemo organizovanim prevozom, dakle, terenski vozimo odavde iz Konjica do Dolne Tisovice. Dolna Tisovica je sad zaista prelijepa, svi ste imali priliku vidjeti Dolinu Maslačaka, jel, kako je zovu, pročitali. Odatle, dakle, starta ta pješačka tura. Evo, ima dosta zainteresovanih već, prijave idu do kraja dana i evo, vrijeme je se stabilizovalo, nadamo se da će sve proći u najboljem redu.

koje su bile dio ovog projekta, ističući kako su ponosni na svako dijete koje je pokazalo hrabrost i sportski duh i želju za pobjedom. Poručuju da je ovo tek početak jedne lijepe sportske priče i uvod u rad škole atletike Igman Konjic. Prvi zajednički trening bit će održan u subotu u 13 sati na gradskom stadionu u Konjicu, a za svu djecu koja su učestvovala na ovom takmičenju prvi mjesec treninga bit će besplatan. Završena je i druga večer malonogometnog turnira Tri kornera penal, a rezultati utakmica su sljedeći. Forum mladih Nes, Trgovačka radnja Palma 5-3, Burek King, Vikendica Jablančko jezero i Sky Lunch Pekara Avdić 6-0. A večera su na rasporedu utakmice u 20 sati CTK Lati Autoservis Max i u 21 sat Futsal klub Velež Fantazija Medex Konjic. Kadetska selekcija košarkaškog kluba 3x3 završila je regularnu sezonu Omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2 sa omjerom 12-1, te tako zauzela drugu poziciju na tabeli i izborila svoje mjesto na završnici. Sutra će se košarkaši ovog kluba u polufinalnom susretu sastati sa ekipom košarkaški klub Genu dvorani Skenderija D1 sa početkom od 10 sati i 30 minuta. Utakmica za treće mjesto je na rasporedu isti dan s početkom od 13 sati, dok će u slučaju pobjede naši momci nastupiti u finalnom susretu koji će biti odigran u 14 sati i 30 minuta.

0: Radio Konjic.
1: Poštovani slušaoci, bili su to sadržaji koje smo vam pripremili u današnjem izdanju otvorenog programa Radio Konjica. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Uz želje da ostatak dana provedete ugodno i u dobrom raspoloženju, srdačno vas pozdravljaju Muamer Ćukle, Samra Đajić i Aida Šabanović, koji su zaslužni za realizaciju ovog dijela programa. Ostanite uz program Radio Konjica.
0: Slušate Radio Konjic.
2: Dirty Pop Radio Konjic.
3: I'm sick and tired of hearing all these people talk about.
4: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić sa vama, 24 sata, 7 dana u sedmici.
3: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator, Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

0: bazen 732 cm Intex 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: pričali, do 1. siječnja ove godine najniža mirovina je 666,76, zajamčena 795 maraka 74 feringa, dok je najviša mirovina 3333 marke i 79 feringa.
1: Udruženje 450 Alahka brigada organizira obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanja sela Polje i Zelomići 7. juna u Bjelimićima.
2: 7. juna obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute.

0: Na pravcu Bjelimiće-Kalenovik i oslobažanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomić i Polje.
1: Sinoć na festivalu glumca u Konjicu izvedena predstava Art Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
2: U Konjicu je uvijek drago i lijepo igrati i zaista smo uvijek sretni kad imamo predstavu za jedan ovakav festival.
1: Vrtić Happy Kids organizira danas mini maturu u 17 sati. Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizuje planinarsku turu na Prenjske vrhove.
3: Idemo Greben, Galić, Prenja, odnosno tri vrha visoka preko 2000 metara, to je Kerač, Vidina, Kapa i Kerač.
1: FK Igman danas održao preskonferenciju za medije. Večera se nastavlja odigravanje utakmica na turniru tri kornera penal. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćene su danas 5. juna preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, a penziju će primiti ukupno 468 hiljada i 769 korisnika. O visini penzija, broju korisnika i drugim aktualnim pitanjima razgovarali smo sa Tomislavom Kvesićem, glasnogovornikom Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
4: Penzije za mjesec maj danas su isplaćene korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više od 468 hiljada penzionera primilo je svoju penziju, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona maraka. Govori Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
5: Za one korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666,76, zajamčena 795 maraka 74 feninga, dok je najviša mirovina 3333 marke i 79 feninga. Mirovinu za ovaj mjesec primiti 468.769 korisnika i da je za to potrebno izvojiti oko 355,7 miliona maraka.
4: Od početka ove godine na snazi su izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima je uvedeno više kategorija najnižih penzija. Visina najniže penzije sada zavisi od dužine penzijskog staža, pa su za korisnike koji su pravo stvarili nakon stupanja na snagu izmjena određeni različiti minimalni iznosi. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje pojasnili su da navedeni iznosi predstavljaju najniže garantovane penzije, te da stvarni iznos može biti veći u zavisnosti od ostvarenog staža i uplaćenih doprinosa.
5: Za one koji su ostvarili to pravo sa do 20 godina mirovinskog staža, najniža mirovina iznosi 434 marke 62 feninga, dok za one koji su ostvarili pravo sa 20 do 25 godina staža ostvarili pravo na najnižu mirovinu, ta je mirovina dakle 470,83 marke. Najniža mirovina za one koji su ostvarili pravo sa 25 do 30 godina iznosi 507,05, dok je u kategoriji onih koji su ostvarili pravo sa 30 do 35 godina mirovinskog staža najniža mirovina 543,27. U kategoriji 35 godina do 40 godina mirovinskog staža najniža mirovina je 615,71, dok za one koji su ostvarili pravo sa 40 i više godina mirovinskog staža, ta mirovina ne može biti niža, dakle od 688,14 maraka.
4: Kako danas žive penzioneri i koliko im penzija može pokriti osnovne potrebe, pitali smo naše sugrađane.
6: Što se tiče mali penzija nula. Ako je sam, možda i nekako, ali to je patnja opet. Sve kad uzmiš to kade, dok on sebi sam zgotovi, nema toga ništa. Ako ima kake nane, i to je što kaže, ona, rizično. E, ko ima veliku penziju, blago njim.
7: Znate kako je te računi, te godine su tu stigle, čini se penzioner daje se i za lijekove, i ja i supruga već godinama mora se davati, pa možete misliti kad trećinu penzije dadneš za račune, trećinu za lijekove, ostane ti nešto da preživiš, pa eto, klasično preživljavanje.
8: Pa da ti kažem, dođe malo nekako sa strane, snalazi se i nekako se devera. Hvala Bogu, dobro, ne treba kukat, što je tu je.
4: Penzioneri u svakodnevnici pronalaze i različite načine kako bi osigurali dodatne prihode.
6: Sreća mi je, pa znam radit, pa imam zemlje, pa sadim. A da idem na pijac, nema od toga ništa. Sam sebi ja sijem i luk, i krompir, i grah, i sve što tiče poljoprivrede.

0: Prirodi, sve sam se
1: posadim, sebi svega, imam malo i kokoš, imam jaja, domaće, posadim domaće, sve svoje, da ti kažem, nešto bude i voća, šljive, jabuke, kruške.
2: Kvesić je istaknuo da je za juli planirano redovno usklađivanje penzija nakon što budu poznati svi relevantni statistički pokazatelji.
3: Znate da je u siječnju kad je donesena odluka o akontativnom usklađivanju jer nisu bili poznati službeno ti parametri rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena. Sada ćemo vidjeti dakle, u srpnju što ćemo, s kakvim ćemo podacima raspolagati. Temeljem toga će se donijeti odluka, u svakom slučaju usklađivanje drugo će biti u srpnju. Dakle, ona će se isplatiti u
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine penzije se usklađuju dva puta godišnje i to 1. januara i 1. jula. Usklađivanje se vrši na osnovu rasta troškova života i plata, a kako su naveli iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, važno je istaknuti da se julsko povećanje obračunava na već uvećane januarske iznose, a ne na stare penzije iz prethodne godine.
4: Konjička hronika. Udruženje 450 Lahka brigada organizira obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanja sela Polje i Zelomići u znak sjećanja na događaj od 4. i 5. juna 1995. godine. Manifestacija će se održati u nedjelju 7. juna 2026. godine u 11 sati na centralnom spomen obilježju Ođaci u Bjelimićima. Nakon zvaničnog programa predviđeno je zajedničko druženje učesnika i gostiju, najavljuje predsjednik udruženja Hamza Janović.
5: 7. juna obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimić i Kalinovik i oslobađanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomić i Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izvođene i lijevo i desno od kote Ihanj. Dakle, 7. juna obilježavamo na centralnom spomen obilježavanje u Ođacima, Bjelimići, uz prisustvo gostiju jel, sa strane, ali prije svega boraca 450. Lahke brigade i naroda tog kraja koji je nas nama bio u funkciji odbrane, dakle, kompletno stanovništvo, ja to tako mogu komotno reći, sa tih prostora. Dakle, uz prisustvo gostiju, više nam tu i državni zastupnici, Kešo Safet koji će se i obratiti, tako dalje, Savez Patriotske lige Bosne i Hercegovine, Job Hadžići i mnoge druge organizacije koje će se, znači, bit će nam i profesor Špago Fajk, dakle ratni načelnik stanice javne bezbjednosti Konjic i mnogi drugi gosti. Uglavnom očekujemo jedno kvalitetno prisustvo, da kažem, prisustvo boraca, građana, naroda i bit će posle toga jedno druženje, narodno veselje i eto, to je ono što planiramo napraviti u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. Lahke brigade kroz četiri manifestacije od kojih je naredna u julu, dakle centralna za bjelimički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo četvrti taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik, Bjelimić i tako dalje. Dakle, imamo određene aktivnosti kojim želimo prenijeti informacije novim generacijama, podsjetiti se na naše heroje koji su branili taj prostor iz cijele Hercegovine. S ovim prilikom pozivam sve zainteresirane da nam se priključe i biće nam zadovoljstvo da obilježimo značajnu pobjedu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
4: Predstava Art nastala prema tekstu francuske autorice Jasmin Reza u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Izvedena je sinoć u okviru 13. festivala glumca BiH u Konjicu. Glumci su poručili da komedija može otvoriti najteža životna pitanja i pokrenuti publiku na razmišljanje. S njima je razgovarala Amra Mušinović-Husić.
6: Predstava Art je savremena komedija koja kroz odnos trojice prijatelja propituje granice prijateljstva, ukusa, ega i međusobnog razumijevanja. Režiju potpisuje Mina Kovačević-Podgorčević, koja je istaknula da je ovakav tip komedije neophodan i publici i glumcima, naročito u teškim vremenima. U predstavi igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Nakon izvedbe u Konjicu, glumci nisu krili zadovoljstvo reakcijom publike, poručuje Adem Smailhođić.
7: U Konjicu je uvijek drago i lijepo igrati i zaista smo uvijek sretni kad imamo predstavu za jedan ovakav festival. Kada je riječ o onome što je nama glumcima najbitnije, to je da publika odlično reaguje na stvari o kojima smo mi govorili. Jel? Predstava na prvu jeste jasna, ali ono kao što ste i naveli, ona propituje ozbiljne stvari u društvu, od statusa društvenog, od odnosa prijateljstva, iskrenosti, možda što je najbitnije u svemu ovo i onome što nas danas okružuje u ovom okrutnom svijetu.

0: Bitno je zaista kazivati o tome i ukazivati na takve stvari, jer ove, sve ono što nas okružuje, moramo se preispitivati koliko smo mi iskreni, zašto nismo iskreni, zašto osuđujemo na prvu jedni druge i zašto, ako smo već sa prijateljima, ne prihvatamo ih onakve kakvi oni jesu, sa njihovim vrlinama, sa njihovim manama, pa ili ćemo ga prihvatiti ili ga nećemo prihvatiti, ali ajmo i tu biti iskreni i reći to na glas.
1: Govoreći o reakcijama konjičke publike, glumački ansambl je u početku imao određenu dozu skepse, jer je predstava prvobitno rađena za intimni prostor male scene, poručuje Siniša Vidović.
2: Da sam stvarno bio skeptičan u početku kad smo došli, jer smo mi ovu predstavu radili na maloj sceni i generalno ona je u našoj matičnoj kući na maloj sceni i nekako je prostor intimniji, lakše se povezati s publikom, lakše uspostaviti taj dijalog publika glumac. Ovo nam je drugo izvođenje na sceni, tako da baš sam bio ono kako će publika, da li ćemo uspjeti prebaciti rampu, kako će reagovati, međutim stvarno sam jako pozitivno iznenađen i sretan što ipak mislim da uspijevamo, unatoč tome što smo je radili u drugom prostoru i drugo, uspijevamo da dođemo do publike i da nekako osjećamo interakciju kroz samu predstavu.
1: Glumac Zlatan Školjić smatra da je univerzalnost likova jedan od razloga zbog kojih je tekst Jasmine Reze postao svjetski poznat i višestruko nagrađivan.
3: Mislim da Jasmina Reza uspjela nekako da nacrta neka tri lika sa kojima baš to publika može da se poveže i svako može da se nađe u jednoj od tih pozicija u svom prijateljstvu. Uvijek je neko tu superioran, uvijek je tu neko inferioran, uvijek neko to društvo vuče negdje, nešto pokušava da napravi. Uvijek postoji otprilike ovakva tri tipa nekih ljudi koji se tako nekako spletom okolnosti počnu družiti. Zanimljiv tekst, pogotovo u današnje doba kad je prijateljstvo onako tema koju svi pokreću često, tako da je ova priča ljudima potrebna da nekako podsjeti na te stvari, da ne oblikujemo mi ljude, nego da stvarno iskreno naučimo da prihvatamo svakoga. Nekako sva ta pitanja meni ovaj tekst otvara i ova predstava otvara. Mislim da zato publika na nju dobro reaguje. Ono što je meni bitno za ovu predstavu i da čujem smijeh, jer je ovo tekst koji na duhovit način priča o problemima, jer mi često radimo predstave koje su najčešće tragedije, drame i tako, što bi naš narod rekao, teške teme. Ja kao glumac uživam predstavama koje na ovakav način komuniciraju s publikom.
1: Glumci ističu da upravo komedija predstavlja najbolji način za otvaranje ozbiljnih društvenih tema, a predstava Art još jednom je pokazala da teatar kroz humor može otvoriti važna pitanja o društvu, odnosima među ljudima i iskrenosti, ostavljajući publici prostor za smijeh, ali i ozbiljno promišljanje nakon spuštanja zavjese. Konjička hronika.
4: Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: Iz jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik obavijestili su članove udruženja da je u skladu sa odlukom upravnog odbora planirano otvorenje lova na srndaća počevši od 6. juna. Lov će se provoditi subotom u popodnevnom terminu od 16 do 22 sata i nedjeljom u jutarnjem terminu od 4 do 10 sati. Apelovali su i obavijestili lica, posebno planinare, šetače i sve druge koji vrijeme provode u prirodi, da u navedenim terminima svoj boravak u prirodi prilagode ovim okolnostima, odnosno da izbjegavaju kretanje mimo puteva i staza. Konjička hronika.
5: Planinarsko društvo Borašnica Konjic organizuje planinarsku turu na Prenske vrhove. Polazak je u subotu u 6:30 sa platoa ispred Binga. Vožnja terenskim vozilom

0: vozilima do Tisovice, odakle se nastavlja prema Prenju. Najavljuje predsjednik planinarskog društva Borašnica Konjic Rasim Nuhić.
1: Po planu izleta za 2026. godinu, za ovaj vikend bila je planiran Prenjski vrh Ovča. Međutim, zbog dosta snijega na ovom vrhu, dakle, došlo do promjene plana, umjesto Ovče idemo Greben Galić Prenja, odnosno tri vrha visoka preko 2000 metara, to je Kerač, Vidina Kapa i Kerač. Dakle, ovaj tura možemo kazati da je zahtjevna, ali nevjerovatno atraktivna, lijepa. Idemo organizovanim prevozom, dakle, terenski vozimo odavde iz Konjica do Dolne Tisovice. Dolna Tisovica je sad zaista prelijepa. Svi ste imali priliku vidjeti Dolnu Maslačaka, jel kako je zovu, pročitali. Odatle je, dakle, starta ta pješačka tura. Evo, ima dosta zainteresovanih već. Prijave idu do kraja dana i evo, vrijeme je se stabilizovalo. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu.
2: Konjička hronika.
0: Vrtić Happy Kids organizira mini maturu danas u 17 sati. Mjesto okupljanja je kod Kamene Ćuprije.
2: Sport.
0: Danas je održana konferencija za medije fudbalskog kluba Igma na kojoj su se obratili predsjednik kluba Orhan Tucović, šef stručnog štaba Dženis Ćosić i kapiten Anel Hebibović. Igman u nedjelju igra utakmicu posljednjeg 26. kola prve lige Federacije BiH u kojoj će na domaćem terenu gostiti ekipu Stupčanice. Klub se trenutno nalazi na 9. mjestu prvenstvene tabele sa osvojena 32 boda, što znači da je i matematički osigurao opstanak u prvoj ligi Federacije BiH za narednu sezonu. Slušamo izjave sa održane konferencije.
3: Nije uspjeh kad Igman bude bori se za opstanak, ali nažalost takva bila situacija. Mi smo u sred pretprošle sezone premijer, to jest na početku, ostali bez našeg sponzora. I znači, snalazili smo se usput, dolazili su drugi ljudi, tu su neki stalni ljudi koji nisu dali da to propadne. Ne do Bog da mi nešto nekoga krivimo, mi znamo kakva je situacija u našem sponzoru. Ako Bog da evo po nekim informacijama i ta će situacija popraviti, pa će opet mi zajedno ići na neke staze uspjeha, tako da mi smo Igman i nikad to nećemo promijeniti. Kogod da bude ovdje predsjednik, ovaj će klub zvati Igman i sad i u buduće, tako da bit ćete sradni opet, neće Igman, niti bi Igman ni sa nama, ni će se Igman završiti posle nas, prema tome ja očekujem da će se doći neki bolji dan i sigurno loše sezona s te neke financijske strane neće biti kao što je bila ova zadnja, jer naravno ostali su dugovi po ugovorima s igračima koji su igrali premijer ligu, to su već bile malo neke plate, nisu baš kao što su sada i bilo je puno tih igrača i neki ugovora za obaveze ostala prema dobavljačima i zaista mi smo čitave se godine borili da paralelno da plaćamo ove sadašnje igrače i da vraćamo te dugove, a što je u situaciji to kako je danas ovdje u Konjicu bilo poprilično teško, ali ni jednog momenta nismo prestali vjerovati. Ja sam iskreno ponosan, mi ovdje imamo i to nisu to neki statisti. Znači, meni je protiv tog bratstva, on je bio umoran. On je, znači, u svojim godinama svaku utakmicu odigrao. U izuzetno teškoj napornoj ligi. U izuzetno teškoj napornoj ligi. Znači, odigrao je svaku utakmicu. Mi smo protiv bratstva bili, potrefilo se da je drugi Hebidović imao kartone, Mirza Džumhur je bio kapitan. To je dijete iz Konjice, mi smo svi bili sveti. Znači, oni su, prva je ova godina bila neka u ovom takmičarskom rangu, ja očekujem da oni iduće godine budu nosioci igre. Znači, imamo mi tu našeg Džumhura, imamo Heru, imamo Brkića, imamo Kozića koji je odličan igrač, koji su profili su igrača, još tamo u onoj premijer ligi, tako da ne napravim ove sve, ja očekujem da će ovi momci iz Konjica sad napraviti sebi prije svega uslugu, postati pravi igrači, napraviti neku cijenu na tržištu, a i napraviti da bude Igman što više kompetitivan. Nema bilo koliko bude u klubu nikakvog razloga da bude pesimističan. Ovaj neki drugi igrača će mi se čuvati, pokušat ćemo da budemo bolja ekipa nego što smo bili prošle godine. Ja ću samo pozvati ono što nama znači svaki čovjek koji dođe na tribine, svaki onaj like koji mi dobijemo tim momcima znači, tako da što nas više bude uz Igman, Igman će biti bolje.
4: Pa broj jedan, naravno da nam je bio prioritetno da ostvarimo rezultat, sigurno kad ulazite i dolazite u ekipu koja ima neki deficit i minus, nije neka baš lijepa situacija, ali evo nekako smo vjerovali u sastancima koje smo održavali zimus i na način na koji smo komunicirali sa predsjednikom i sa upravnim odborom i sa ljudima koji su stali u ovom momentu za klub, gdje je zaista bilo važno da imamo što veći broj ljudi koji vjeruju da mi to možemo.

0: uraditi, jer nekako po našem stanju kako je bilo, mnogi su nas vidjeli kao outsidere. Hvala Bogu da evo uz ove sve rezultate nekako se je okrenulo, nagradilo ove momke, da kažem tako, najviše njih, pa onda sve ostalo, da smo uspjeli jel, da napravimo tu seriju nekih 11 utakmica sa 6 primjenih golova, što je po meni zaista onako fascinantno, da ekipa je uspjevala da pokaže, da zna da igra na rezultat, da igra u svaku utakmicu onako kako treba. Ovo što je kapiten rekao, jeste, i ja sam imalo, da kažemo, dobri utakmicu sa Braspcom i utakmicu sa Čelikom, uzet ću je na sebe zato što jednostavno nisam želio da vršim taj neki naboj, dodatni pritisak, mislim da su dovoljno ovih 10-11 kola to osjetili na svojim leđima, istog razloga smo malo spustili tenziju, evo, negdje nas tamo nas odmah rezultati kaznuju, ali u svakom slučaju, rekao sam jutros na treningu, to nas toliko ne boli, tako da s te strane mogu da kažem da smo i tekako zadovoljni. Drugi segment koji sam ja tražio i s kojim je predsjednik stalno, da kažem, bar me samo tu onako oni motivisuo i upozoravao i pričao i tako dalje, to jeste naši igrači. Stalno ta neka se teza ovdje povlači. Mislim da ćemo se vratiti dosta godina unazad, da je se desilo da 9 igrača iz Konjica igra u jako važnoj sezoni gdje nije nimalo lako i da su oni bili jedan zaista bitan kotač u ovom svemu, da ovi mladi dečki su osjetili šta znači sad prava utakmica, pravi naboj, da su sazreli, da trebaju još puno da rade, ali evo uz ovu ekipu iskusnih igrača koji su to radili, meni je drago da su oni polako sasaju, polako su vidjeli kako to i šta treba da se radi. I treći segment koji je istekako onako pomalo degutantan kad ga čujete, a to je šta je sa utakmicama, jel ovako onako. Evo ja danas zaista želim poručiti svima i oni koji ovo će gledati i slušati, a to je da Igman, hvala Bogu, nikom ne treba niti dati, niti Igmanu treba ako dati naredne sezone. On kreće od nula bodova i to je ono što je ključno, s ovim momci to uradili na svojim leđima i to je jedna od mojih, onako da kažem, ponosnih stvari s kojima sam na ekipu, na ljude, sve unutra, da mi, hvala Bogu, nemamo nikakvih obaveza, bilo kakvi, i to je jako bitna stvar, to će biti, kogod bio tu, ima, dakle, nulo naredne sezone.
1: Veoma teška sezona, prva pol sezona je bila, hajmo reći, malo i nesretna, nismo mi toliko loši igrali koliko su bili loši rezultati, međutim, drugo pol sezon, malo smo se stabilizovali, malo smo došli do nekih rezultata koji su, na kraju smo postigli taj cilj, to jest opstanak u ligi. Evo, zadnja 2-3 kola smo nekako da igramo za svoju dušu, izborili smo taj opstanak, sad nemamo toliko neki pritisak, ova zadnja 2-3 kola i nekako igramo za sebe. Želio bih samo da kažem da sam ponosan na sve ove ovdje ljude, na momke koji su odradili ovu sezonu. Nadam se da ćemo i u nastavku ovome da riješimo neke stvari, da zadržimo okosnicu tima, što se kaže, da bi mogli u narednu sezonu ući malo spremniji nego što smo bili ovu prethodnu, jer ispadanje iz Premier lige naravno nosi neke ožiljke i ne možete tek tako da se adaptirate na sve te uslove. Međutim, evo, prebrodili smo tu sezonu, odradili smo dobro posao i najbitnije da smo ostvarili taj cilj, a to je opstanak u ligi.
2: Sinoć su na turniru tri kornera penal odigrane dvije utakmice. Forum mladih Nes, trgovinska radnja Palma 5-3. Bure King, Jablanica, Skylunch, Pekar, Avdić 6-0. Večera se sastaju u 20 sati CTK Alati, Autoservis Max i u 21 sat Futsal klub Velež, Fantazija, Medex, Konjic. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25. Na jugu zemlje do 29 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic. Radio station BTSN.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.